0: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi, e deja în social media.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Pro

0: Hai, bună dimineața! Bine v-ați trezit! S-a făcut marți 30 iunie între timp. Eu nu spun dimineața.
1: Bună dimineața, Bogdan! Am supraviețuit!
0: Bravo, asta voiam să zic. Mă bucur să văd că ești bine. Ai purtat șapcă de culoarea codului.
1: Da.
0: Te-a protejat?
1: M-a protejat.
0: Da?
1: Ieri n-am purtat și m-a ars un pic elia, dar nu mari pagube.
0: Vreau să-mi povestești mai multe despre ce pățesc cheliuie și atunci când bate soarele atât de tare. Bună dimineața, George Sandu!
2: Bună dimineața! Păi nu te-ai dat cu SPF? Sau n-am mai ajuns și pentru cap?
1: Ieri am uitat, sincer să fiu.
0: Nu ești singurul, să știi. Avem de povestit niște lucruri.
1: Oh.
0: Ia uite, George, aici, cu ce mă laud eu.
2: Dar un veritabil bronz de ceas.
0: Povestim. A, nu chiar de ceas. Aici e de ceas. Dacă te uiți cu atenție, o să vezi că se întrerupe fix unde e ceasul și continuă arsura mai departe. Dar povestim imediat.
1: Pârliți, știam că suntem, iată, și acum se vede fizic dovada.
0: Așa. Hai să vedem. George, apropo, a stat până în ultima clipă cu ochii pe meci. Deci știe să ne zică și ce mai
2: chiar eram, chiar eram curios dacă o să se termine Maroc-Olanda până avem noi acum știrile, dar s-a terminat.
0: Fix înainte de știri s-a terminat. Mă rog, știri din sport, despre temperaturi și despre tot ce mișcă, ne spune George Sandu la Pro FM. Te ascultăm.
2: Bun găsit, elevii care susțin bacul au primit o zi în plus pentru a se pregăti de examenul la matematică sau istorie din cauza caniculei. Circulația pe podul Prieteniei revine la normal de astăzi, iar Germania și Olanda pleacă de vreme acasă de la Cupa Mondială. Canicula schimbă calendarul examenului de BAC, proba obligatorie, matematică sau istorie, care trebuia să aibă loc astăzi, a fost mutată mâine din cauza codului roșu de caniculă. Problema e că și mâine este cod roșu, cel puțin până la ora 10, când elevii vor fi deja în examen de o oră. Ministerul Educației a spus că a făcut această rocadă pentru că mâine temperaturile ar urma să fie mai tolerabile. Între timp, mulți elevi care au dat BAC-ul la română ieri s-au plâns de lipsa aerelor condiționate în clasă. În județele Timiș și Sibiu, de exemplu, aproape 80% din clase nu sunt dotate cu aceste aparate, scrie edupedu.ro. Vremea se va schimba brusc de mâine, trecem de la caniculă extremă la instabilitate care va aduce ploi și vijelii. Deja la Târgoviște a fost cod roșu de furtună ieri după amiază. Vântul puternic a smuls un acoperiș de pe un bloc, iar un om a fost rănit. Victima a fost transportată la spital conștientă. Probleme au fost în 6 județe în total. Pompierii au primit 10 de apeluri să intervină pentru eliminarea copacilor căzuți peste mașini. Vești bune pentru românii care au planificate vacanțe în Bulgaria și Grecia. De azi, de la ora 10, se redeschide complet traficul pe podul Prieteniei de la Giurgiu Ruse. Lucrările de reparații începute acum 2 ani și care au necesitat restricții pe partea bulgară sunt gata. Circulația va fi astfel restabilită definitiv pe ambele sensuri și pentru toate tipurile de vehicule, transmite ministerul nostru de externe. Reamintim că din august, Bulgaria ar putea majora prețurile la toate tipurile de vinietă cu 30% potrivit unui proiect de lege. 3 persoane au fost rănite la Monaco în urma unei explozii într-un apartament. Parchetul general vorbește despre un posibil atentat cu colet capcană. Victimele sunt un oligarh ucrainean, soția sa și fiul acestora de 13 ani. Poliția îl caută acum pe bărbatul care a comis atacul. El a fost văzut când intră în bloc și lasă la intrare un rucsac în care se află bomba. Suspectul ar fi reușit apoi să treacă granița pe jos în Franța. Oligarhul ucrainean rănit se află pe lista de sancțiuni a Kievului pentru afaceri cu companii din Crimea, ocupată ilegal de Rusia. Germania a fost eliminată azi noapte de la Cupa Mondială. Fosta campioană din 2014 a pierdut cu Paraguay în 16-im la loviturile de departajare. În final a fost 4-3 pentru Paraguay, care va întâlni în optimi Franța sau Suedia. A fost o seară grea și pentru Brazilia, care abia a trecut de Japonia grație unui gol venit în ultimele minute de prelungiri, scor 2-1. În această dimineață și-a mai asigurat prezența în optimi și Marocul, după ce a învins Olanda la penaltiuri, scor 3-2. Codul roșu de caniculă continuă să afecteze și azi cea mai mare parte a țării, cu excepția 6 județe din sud-est care rămân sub cod portocaliu. Maximele pot ajunge până la 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest, în timp ce în sud-est vor fi 38 de grade la amiază. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: că trebuie să felicităm pe toată lumea că a trecut cu bine prin prima zi de cod roșu. Sper că e toată lumea ok.
1: Da.
0: Doamne, ce căldură! Doamne, ce căldură!
1: E senzația aia când deschizi ușa de la casă, pare că deschizi înăuntru ceva, știi? E vibe-ul ăla, exact. De când intri iarna la căldură, așa se simte acum când ești afară.
0: Băi, frate, ceva rău de tot. Sperăm că, ziceam, că sunt toate ok, deși, cu siguranță, ați avut parte de peripeții sau de stricăciuni, că am auzit tot felul de povești. Uite, de exemplu, prin Franța, unde umblă această cupolă de foc, ci că asfaltul s-a muiat complet cu efectul căldurii. Adică știi senzația pe care ați călcat vreodată cu piciorul foarte aproape de linia de tramvai când ați traversat sau ceva? Da. Ați văzut că e o smoală mai fină lângă linia? Te-ai afundat vreodată în ea?
1: Da.
0: Cu încălțămintea fix. Asta s-a întâmplat și prin Franța, doar că pe porțiuni mai mari, că iau asfalt mai fin, așa, mai finescovici. Și uite că atunci când e foarte cald nu e bine.
1: Eu, pentru că am vorbit toată la radio, a fost foarte bine, am luat sticlele de apă din mașină. Pentru că dacă mai ții minte că am vorbit, din cauza soarelui se poate crea un efect de lupă și poate lua foc acea sticlă și stopește tapiseria.
0: Ai zis, da, bancheta cu totul.
1: Bancheta, da. Și am dat jos și suportul ăla de număr. Știi, sunt alea de, ți le vinde și la semafor. Păi ai numărul și într-un suport de plastic, așa?
0: Da.
1: Care era negru. L-am dat jos că n-am vrut să fac
0: păi
1: marmelada.
0: Și ce numărul?
1: Am pus o foaie de hârtie, dacă... Dar n-a fost nevoie.
0: Numărul de telefon din mașină, da, credeam numărul... că numărul de matriculare, zic că ai nebunit.
1: Nu, n-am dat jos numărul.
0: Numărul din geam?
1: Nu.
0: Gata, am înțeles. Apropo de numărul de matriculare, pe de altă parte, mi s-a topit rama de la numărul de matriculare de la motocicletă.
1: Nu cred.
0: Pentru că bate evacuarea cumva, nu știu, oricum sunt temperaturi foarte mari acolo. Și s-a topit un pic din colțul de la...
1: Da, și o să vorbim un pic despre niște life hack-uri, despre cum să ne protejăm de căldură un pic mai încolo, dar până una alta vrem să știm dacă această caniculă a făcut pagube sau victime. Doamne ferește, dar așa o arsură...
0: Păi eu sunt victimă.
1: Ia să văd, ce ai pățit la mână acolo?
0: Deci ia uite, Răzvan, bună dimineața, fii atent, am arătat frumusețea mea de mânecă naturală. S-a întâmplat așa, eu m-am întors de la munte pe motocicletă, uite, la ambele mâini sunt... Vezi cum arată, da. Ce bordură frumoasă am, da. De bronz. M-am întors din cheile grădiștei duminică, pe motor. Și, băi, eu deștept, zic, bă, o să mă bată soarele tot drumul. Mi-am pus o bluză de-asta specială cu mânești lungi, subțirică, să nu mă bată soarele, da, și mănuși. Doar că la viteză se ridică un pic mâneca. S-a ridicat un pic mâneca și uite, așa mi-a expus-o. Eu am lucrat foarte mult să fac antebrațul ăsta,
1: da.
0: Soarele mi-a dat de majulit.
1: Da.
0: Uite și tu, sunt bronzat, da. Zici că am stat pe tractor, pe câmp, ia uite,
1: perversa.
0: Și pe gât. Deci exact, da. Am rama, marginea de la tricou, la guler aici, perfect.
1: Frumos, perversa de la cheile grădiștei.
0: Da.
1: 077-100-1872, dragilor, hai să vedem dacă s-au făcut pagube de la acest cod roșu.
0: Dar eu sunt și prost că aici e, că asta nu mă ajută. Că nu m-am dat cu SPF nici ieri, nici azi. Eu merg în continuare în tricou, eu nu știu ce aștept să se întâmple. Nu faceți ca mine, că nu e bine.
1: Ia să vedem, am primit un mesaj audio de la Alex. Ia zi, Alex.
2: Neața, băieți. Aceeași chestie cu asfaltul s-a întâmplat și ieri în Timișoara.
1: Iată. S-a făcut marmelada.
0: Da, da.
1: Da.
0: Și uite o înconștire. Asfaltul drumurilor care unește două orașe din nord-estul țării se topește sub efectul căldurii și revine la suprafață, trecând de la starea solidă la cea lichidă și făcând drumul alunecos. Wow. Își schimbă starea de agregare drumul. Ai mare grijă. Există, da. Un indicator rutier pentru, da, atenție, mlaștină de asfalt?
1: Nu prea.
0: În față, în 300 de metri?
1: Încă nu.
0: Ar trebui să-l inventăm.
1: La cât de cald e în continuare, s-ar putea să inventeze. Hai să vedem, 077-100-1872, v-a făcut pagube acest cod roșu și până una alta ascultăm și noi niște Major Lazer, Checa lor, așa frumos de dimineață.
0: Oh! Bravo! Fagaldo?
1: Si, si.
0: Ai răcorit, Ioane! Hey. Atunci, la planța.

0: bine, s-au încălzit și de la căldură și de la soare. Asta e altceva. Ne-a scris Valentina din Arad, apropo de codostaroșul de căldură. Ia fiți atenți aici, cât de greu e la țară. Săptămâna asta stau într-un mini-concediu. Băi, e foarte greu de suportat chiar și mini-concediul. Te bucur că vine liberul, dar nu atât de tare când te prăjești în halul ăsta. Și zice, ce să fac? Uite, pregătesc bunătăți. Am făcut dulceață și compot de caise. La noi la Arad 42 de grade au fost ieri. Zice Valentina, ne pregătim pentru ziua de azi.
1: Da. Vorbim despre pagube făcute de codul roșu, cum zicea și Claudiu Răducanu, cine este acest Canicula și de ce nu fac nimic autoritățile să-l oprească dacă tot face atâtea victime. Lucian a zis că mi-a explodat mingea de basket pe portbagajul mașinii.
0: Oh!
1: Aha, Monica și-a ars 3 straturi de piele, cred că o să mi se decojească și tatuajul de pe spate. Da. Larisa are pe terasă niște scaune cu metal negru, aș putea să spun că i-a făcut soțului pagubă la fund.
0: Singura pagubă suferită de mine, zice Bogdan din Oradea. Am fost la Băile Felix duminică și m-am ars pe tot spatele. E super, mă doare, dar e suportabil. Rezist. Băi nu, chiar trebuie să ne luăm găles de SPF de ăsta, nu mai merge. Chiar și ăștia mai nebuni noi, eu mă consideram unul dintre cei norocoși cu subtonul pielii un pic mai închis și asta mă protejează la raz. Ce vorbești?
1: Nu mai funcționează.
0: Băi, nu există.
1: Nu mai funcționează.
0: Ia, Răzvan, tu cum o duci cu căldura? Bună dimineața!
2: Neața, păi cum s-o duc? Foarte rău. N-avem aer condiționat în apartament. Cum e afară, e și în casă.
1: Doamne!
0: Da. E bine că n-ai șoc termic.
1: Da. Ești obișnuit. Aer ăsta, ventilator ai măcar?
2: Da.
1: Perfect, atunci trebuie să stai cu ochii pe noi. Pentru că am un sfat pentru oamenii cu
2: perfect,
1: ventilator.
2: Perfect, abia aștept.
0: Wow!
2: Abia aștept.
0: Am un deja vu în secundă asta, nu știu de ce. Ai mai avut sfaturi pentru oamenii cu ventilator de curând?
1: Nu.
0: Sau pur și simplu...
1: Nu.
0: Efectiv am un deja vu în momentul ăsta. Mă rog, partea bună la Răzvan. Nu se arde pe ceafă niciodată,
2: pe ceafă
0: care
2: nu.
0: Plete.
2: Așa e, pe ceafă nu.
0: Bravo.
2: Dar, când am fost... Adică, uite, față de tine, eu am fost mai responsabil și m-am dat cu SPF și nu m-am ars. Și în fiecare an m-am ars, doar că anul ăsta m-am dat cu SPF și nu m-am ars. Deci bravo. Funcționează.
0: Dar pe mâini oricum nu te ardeai, că și acolo ai plete, văd.
2: Da, corect. Împletite.
1: Hai că am mai primit un mesaj audio de la Mariana, ia să vedem.
3: Queen, I want you break free.
0: Cum? Aha, okay. Ce-a zis? No. I want you...
3: Queen, I want you break free.
1: Queen, I want you break free.
0: Bun, așa, efectiv, nu? Păi uite, ne face și asta căldura, vezi, din când în când. 077-100-1872, vedem dacă sintezul este butabil în momentul ăsta. Eu cred că e ok.
1: Da.
0: Da? Să vedem ce ne-a pregătit. Cine știe ce idei i-a mai copt acest cod roșu? Aflăm imediat.
4: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
8: Ai 35% reducere la produsele selectate ASEVI în limita a 5 bucăți până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: 23 de minute, îl butăm pe sinteziu imediat, a mai venit un mesaj interesant de la Elena pe WhatsApp,
1: da?
0: Care ne-a trimis poză cu paguba, e poză cu pisica. Și zice, bă, se activează, zici că înghite baterii, dar imediat ce pornesc clima în casă. Dacă nu e pornită clima, fecundează. Stă zace pe undeva, o găsește așa, inertă, liniștită. Dacă am dat drumul la aer, când aude tăt, aerul condiționat, pac, se activează, începe să sară prin casă. Practic mulțumește, știi?
1: Da, la mine, din păcate, pentru că e pisica fără păr, ea nu prea suportă aerul condiționat. Și cum am dat drumul la aer, se bagă într-o pătură. Da?
0: Băi, lasă-mă, da? De-aia nu poți să-ți dai drumul la aer condiționat.
1: Dau drumul oricum și pe ea, ea are locul ei și o învelesc așa, o fac burrito.
0: Unde? Pe balcon? Unde e locul ei?
1: Nu, pe canapea, dar o învelesc așa, o fac burrito și aia a fost.
0: Singura vietate care stă învelită,
1: da,
0: pe căldurile astea.
1: Ia, am mai primit și un mesaj audio. Ia zi, Clara.
2: Hai să vă spun eu una tare. Să lucri într-o fabrică de ventilatoare și nici măcar climă să nu ai în hala în care lucrezi.
0: Nu cred.
2: Asta înseamnă să fii în Germania.
1: Doamne, culme ironiei.
0: Le cald oamenilor din fabrica de ventilatoare. Ai zis că aduci un sfat pentru oamenii care au ventilator puțin mai târziu, da?
1: Da, da, da, dar mai întâi trebuie să-l butăm pe Sinteziu și să-l felicităm. Auzi, pe Cătălin.
0: Ia, de ce?
1: Bună dimineața, eu vinerea trecută la ora 4:45 am participat la maraton Mont Blanc, 90 de kilometri, cu 6400 diferență de nivel. Și erau deja 23 de grade. Până seara s-a ajuns la 34 de grade.
0: Mamă.
1: Am avut multe probleme, însă am reușit să ocup locul 4 la o categorie și 350 din 1000 de participanți, în condițiile în care 300 au abandonat.
0: Mamă.
1: Bravo, băi, Cătăline!
0: Nebunie!
1: Ce frumos!
0: Bravo!
1: Le maraton!
0: Da, fără nicio legătură cu discuția noastră, următoarea piesă se numește Fire Fire. Așa a venit, așa s-a nimerit. Îl și putem pe Sinteziu imediat, că și el e on fire.

0: Azizam, deschide-te. Hai să-l butăm pe Sinteziu, să vedem ce ne-a pregătit astăzi, în a doua zi de cod roșu. Și ca să-l butăm pe Sinteziu, ca de obicei, trebuie să spunem formula magică cu toții. În 3, 2, 1,
1: Sinteziu, butează-te!
2: Bună dimineața, dragilor!
0: Hai, neața!
2: Informație șocantă pentru cei mai deconectați dintre voi. Este vară.
0: Aolo.
2: Știu. Se explică astfel și de ce mingea aia de foc de pe cer ne topește neuronii. Cum mulți dintre voi plănuiți vacanțe prin locuri exotice, am și eu o listă de obiective de vizitat, mai puțin exotice și mai mult stranii de-a dreptul.
0: Yeah.
2: Oxford, oraș cunoscut pentru facultatea de renume, are poate o atracție și mai interesantă. Un rechin de aproape 8 metri cu capul înfipt în acoperișul unei case. Ce caută acolo? Și care e-i legătura lui cu Cernobâlul? Asta aflați doar de la ghidul local sau Google.
3: Atât? Ne, nu? Nu ne mai zici?
0: Mulțumim. Bun, deci stai. Deci ca să repetăm, în Oxford, da? Rechin de aproape 8 metri cu capul înfipt în acoperișul unei case. Aș vrea să văd până aici.
3: Da.
0: Mișto.
3: M-ai făcut curios, sinteză.
2: Dacă vara asta vă găsește prin Polonia, trebuie să vizitați orașul Sopot, unde puteți admira și intra într-o casă care pare că se topește. Casa strâmbă, cum e denumită, are pereții, geamurile, acoperișul și ușile ondulate, ca o iluzie optică în care poți să intri.
0: Ce tare!
2: Din fericire, treptele cu care ajungi la etaj par destul de drepte.
3: Avem și în București o casă care pare cumva băgată în pământ strâmb. E casa unui artist plastic, e în Băneasa, pe acolo, pe unde stăteam eu înainte. Și când trece așa, prima oară când am trecut cu mașina, zic, bă, ce-o fi pățit aici? S-a stricat bolobocul? Și nu, e casa făcută așa intenționat. Și pare că e...
0: Acum e, de la căldurile astea, e și mai...
3: Da.
2: Dacă drumurile voastre trec prin Franța sau Elveția...
0: Doamne ajută!
2: E bine de știut că între cele două țări se găsește lacul Geneva, cel mai mare lac din Europa Occidentală. Dar cum asta nu se vede în pozele de pe Instagram, cât sunteți acolo să nu uitați să faceți o poză cu uriașul care voia să mănânce lacul. Bine, uriașul nu mai e, dar a lăsat în urmă o furculiță de 8 metri înfiptă în fundul lacului. Eu doar zic, dacă vrei să mănânci un lac, poate că o furculiță nu e cea mai indicată ustensilă.
3: Corect.
2: Tot din Franța este și ciudățenia asta. Un deget imens de fier, de 18 tone și 12 metri înălțime, se ridică către cer în fața unui centru comercial. Să vă las să ghiciți ce deget este? Păi nu v-am spus deja? Este degetul mare. Dacă extratereștrii o să ne răpească într-o zi planeta, o să fie pentru că au avut impresia că face autostopul.
3: A, că e degetul mare, ok. Am crezut că e degetul pe care ne-l arată nouă politicienii, ălălalt. Care e tot mare, dar nu e degetul mare.
2: Cam asta e lista mea. Dar am înțeles că mai are și Bogdan un loc care merită vizitat.
0: Eu? Am eu un loc? Ce loc am?
2: Da, bine. Din când în când mai trec prin istoricul vostru de internet. Ce? Credeați că e privat?
0: Băi, ești nebun?
2: Și am văzut chestia aia din Palermo. Hai, spune-le oamenilor de ea.
0: Băi, e periculos, Sinteziu. Am văzut recent ceva. Uite, bine că m-ai amintit, Sinteziu, mulțumesc. Și nu mai intra în istoricul meu de la browser, dar mă rog, mulțumesc.
3: Spre binele tău.
0: Deci fiți atenți, chestie foarte mișto. În Italia, în Palermo, există un cartier care, dacă mă amintesc bine, se numește Bonaggia. Și ce e interesant la cartierul ăsta, în 1989, când românii pregăteau revoluția,
3: da,
0: în Italia, la Dolce Vita se întâmpla deja, doar că la un moment dat s-a prăbușit un perete de beton, peste foarte multe mașini parcate cu fața la zid. Imaginați-vă asta, un perete, toți localnicii parcau cu fața la zid, a căzut peretele pe mașini și acum, în 2026, mașinile sunt prinse acolo sub perete. Jumătatea din spate a rămas afară, vezi, jumătate de mașină, restul este cu zidul prăbușit peste și practic a rămas un muzeu auto acolo, n-au fost luate niciodată și nici nu o să le mai ia vreodată și practic

0: practic ai modele, îți dai seama, deja
1: antice,
0: vechi, da, pe care poți să le vizitezi așa, în forma asta. A, sunt și scutere prinse acolo.
1: Și mă gândesc că a crescut și iarbă peste, natura și-a făcut treaba.
0: Da, mă, deci cumva natura a primit aceste epave și chiar discutau oamenii pe net cât de tare ar fi să poți să vezi ce găsești în torpedou. Pentru că sunt obiecte personale ale persoanelor respective, prinse acolo din 1989. Eu chiar aș merge în Palermo doar ca să vizitez. Am văzut un TikTok, da, cu treaba asta și mi s-a părut foarte mișto. Evident că oamenii au recuperat ce au putut și ei. Stopuri, nu mai are nicio mașină, că alea erau singurele intacte, le-au luat. Și în rest, da, este acest muzeu natural.
1: Uite de țin minte când noi mergem în Italia, în Palermo. Mulțumim, Bogdan.
2: Da. Și cu asta lista e completă. Hai, v-am pupat pe procesor. Să aveți o zi frumoasă, altfel public pe net ce ați căutat pe Google.
0: Auzi, sintezi, dar tu de conceptul de GDPR, da, ai auzit? De informații sensibile.
1: Da, intimitate între prieteni, poate.
0: Pe de altă parte, având acces la istoricul nostru de browser, nu vreau să fiu nici prea răutăcios cu sintezi, ești prietenul nostru. Mereu ne-am avut bine, sintezi, nu? Așa. Da, da. Mulțumim.
1: Mulțumim. Mulțumim mult.
0: Vezi cum treci de codul ăsta roșu, ai grijă, stai acolo, la umbra unui cooler puternic.

0: dimineața, țineți-vă bine că ne-a promis Ionuț că ne aduce sfaturi practice. Cum să supraviețuim căldurii extreme de zilele astea?
1: Da, tips and trips, life hacks, dacă vreți. 077-100-1872, vă așteptăm și pe voi. Și în primul rând, Bogdan Ciudoiu, aș vrea să-ți mulțumesc pentru că această temă a venit inspirată de sfatul tău de ieri.
0: A, da, am zis.
1: Cu dușul cald. Am încercat și eu ieri, când am venit acasă și înainte să plec încă o dată pe drum, am făcut un duș fierbinte. Și adevărul este că primele 10 minute cât am stat așa în căldură afară, a fost mai ok decât dacă făceam duș rece.
0: Teoria zice așa. Și e interesantă și e testată și de mine, uite acum și de Ionuț. Că dacă, și o știu de la tata, dacă e foarte cald, mai ales în aer condiționat, adică stai în căldură, du-te până la baie, fă un duș fierbinte, întoarce-te în casă, ia să vezi ce răcoare e brusc.
1: Da.
0: Chiar funcționează, încercați.
1: Din ce am mai văzut și chiar pe stradă, am văzut că sunt foarte populare acele ventilatoare de gât pe care le cumpără lumea din China. Arată așa ca o pereche de căști. Arată ca o pereche de căști și o ții așa, pe după gât, exact ca o pereche de căști.
0: Și îți ventilează gâtul.
1: Și îți ventilează gâtul și intră sub tricou, așa. Sau mai sunt unele mai șmechere care le prinzi la curea aici și pui tricou, prins tricou în el și îți bagă pe dedesubt. Doar că arăți un pic așa ca omul Michelin, ești un pic bufant așa de fiecare dată când...
0: Mișto. Știi cum mi s-ar părea util să ai o, nu știu, o agățătoare aici în spate la ceafă și să-ți bată pe spate, că mereu se lipește tricoul de tine pe spate.
1: Da.
0: Da, aici să circule aer mereu, perfecțiune.
1: Un sfat foarte bun pe care l-am observat la mai multă lume este să te plângi.
0: Aparent ajută.
1: Funcționează dacă te plângi de căldură, te mai răcorești puțin. Poți să mai asculți colinde. Asta este un alt sfat practic care chiar funcționează. Puneți puțin hrușcă, că lerul, am înțeles că scade temperatura pielii cu până la 2 grade.
0: Mamă!
1: Pentru că lerul e ler. Și iarăși, ler.
0: Bravo! Am auzit asta, da?
1: Da. Am zis că ți-aduc și ție un sfat, dragă coleg Răzvan, pentru oamenii cu ventilatoare care...
2: Sunt curios.
1: Dacă
0: deci
1: din
0: tu
1: nefericit...
0: în casă n-ai aer condiționat, ai zis.
2: Doar ventilator.
0: Doar ventilator.
1: Deci fii atent, iei o cutie de aia de plastic, o umpli cu apă, o congelezi și apoi blocul ăla de gheață pe care îl faci cu tot cu recipient, îl pui în spatele ventilatorului. Ca ventilatorul să tragă aer rece de la acel bloc de gheață.
0: Și suflă mai departe,
1: și
0: bravo!
1: Și suflă mai departe, atenție! Deci în spatele ventilatorului, nu-i pui în față, că nu funcționează. Doar o topești mai repede. Îl pui în spatele ventilatorului, cu plăcere!
0: Ce tare! Auzi, dar oare este un hack și să porți haine deschise la culoare? Ajută?
1: Da.
0: Chiar ajută?
1: Ajută. Că reflectă lumina, nu atrag, nu absorb.
0: Ajută și să fii bogat. Am văzut oameni care au ventilație în scaun, da, la mașină. Și se face un mic tsunami așa pe spate, tsunami, da, dacă n-ai ventilație. Este un vifor de ăsta plăcut așa pe scaun.
1: Ajută să te mai muți în Dubai sau în Arabia Saudită, pentru că acolo au aer condiționat pe stradă. Da, asta e un pic mai costisitor.
0: Ce, mă?
1: Da, au aer condiționat pe stradă.
0: Cum adică?
1: Nu știu. Așa am auzit. N-am văzut. Au aer condiționat pe stradă. Pe trotuare au aer condiționat.
0: Am ajuns să fie mai cald în Dubai. Bă, mă duc în Dubai că mor de cald, da, în București, efectiv, nu mai pot.
1: Uite, prosopul din geam cu geamul deschis. Ne-a scris chiar acum pe WhatsApp Clara. Și în aceeași notă poți congela niște mini prosoape. Așa să ți le pui pe ceafă. Asta e metoda de tirist.
0: Da, faci mai risele cu prosoapele, nu zicea domnul?
1: Corect.
0: Aveam era un interviu, știi, Răzvi, că tu știi tot ce mișcă pe net. Era un viral cu un deținut în închisoare, acum cred că 20 de ani are video-ul ăla, care explică, adică e întrebat de televiziune, cum fac ei să se răcorească în închisoare, știi?
1: Da, ăsta e un sfat foarte bun. Dacă sunteți, ne ascultați din închisoare, ia, cum faceți să suportați căldura?
3: Cum faceți să suportați căldura?
4: Vreau să vă răspund pentru datorită faptului că este... spațiu este limitat în limita capacității pe care este destinată, este insuportabil datorită fiind faptul că și afară este temperatura de plus 40 de grade, 42 de grade.
0: Corect.
4: Asemenea că în încăpere este evident că este mai mare, pentru faptul că nu sunt spații mai cu aer care să dea un spațiu mai elocvent pentru ca să fie un spațiu adecvat.
0: Bravo!
4: Așa că,
0: așa că ia.
3: Și ce faceți să vă răcoriți?
4: Păi deschidem geamul, facem aerisirii cu prosoabele, cu bucăți de cartoane ca să apară un aer cât mai împrospătat pentru a elimina căldura pe care se așează în încăperile noastre.
0: Ai înțeles?
1: Un clasic.
0: Ai înțeles, da?
1: Un clasic în
0: viață. Așa se face, așa, perfect. Da, uite, poți să-i dai foale, că bine a zis. Iei o bucată de carton,
1: da,
0: pe post de vantai și dai foale, ca la grătar. Un foi răcoare. 0771 872. Sfaturi, life hacks, dacă vor oamenii să scape de căldură și vor, cum să facă în cazul în care nu e aer condiționat? Mi-a venit în cap o piesă. Se poate da un play?
1: Cum
0: la
1: să
0: radio,
1: nu?
0: Da? Uite.
1: Uite, în Qatar e aer condiționat pe stradă, din asfalt, nu? Și în spații special amenajate.
0: Băi, ești nebun? Vine o fantă de aer condiționat, da, care vine din,
1: da,
0: asfalt?
1: Ne-a scris Alex.
0: Și Răzvan n-are acasă.
1: Ce viață. Exact. Mută-te pe străzi în Qatar.
0: Ar trebui să luăm căiești pe străzi în Qatar. Reședința de bar pentru cei care n-au aer condiționat. Uite cât de tare e piesa asta de la Glass Animals, Heat Waves. Când a lovit valul de căldură. Și revenim cu sfaturi și de la voi. Ia uite, e simplu, du-te la piscină.

0: Pe bune, atunci când e foarte cald afară, ci că nu e bine să faci plinul la mașină. Pentru că se schimbă, nu știu, din cauza
1: densitatea
0: temperaturii,
1: lichidului.
0: Din cauza temperaturii, ci că din rezervor de la pompă vine cu temperatură scăzută, stă undeva pe la 15 grade Celsius carburantul, că nu venea cuvântul, în rezervor din pământ, și apoi vine la tine mașină unde în rezervor e foarte cald și uite așa se mărește volumul. Recomandarea este să faci plinul, dar măcar maxim până sare pistolul, să nu mai pui după, că toți facem chestia asta. Mai punem un pic că mai intră, ci că nu e bine să faci treaba asta.
1: Uite, un alt sfat, să te muți într-o casă de chirpici. Ne-a zis Ale, bună dimineața, nu vreau să mă laud, avem 26 de grade în casă pentru că avem o casă veche din chirpici. Vara e răcoare, iarna e la fel de frig.
0: Mișto.
1: Da.
0: Uite, și apropo de carburant, a mai venit un sfat de la un ascultător. Zice, puneți de la pompa cea mai apropiată de rezervorul subteran, ca să fie traseul cât mai scurt din rezervor din subteran până la mașină. Dar de unde știu eu care e?
1: Da.
0: Care e nu știm. Pompa chiar 1. Mergem pe ideea că e pompa 1 mai apropiată de rezervorul din subteran.
1: Da, dar dacă e numerotarea ca la CFR, n-ai de unde să știi. Vagonul 5, aici stai, vagonul 5 nu e 2 și următorul ce e 8.
0: Da, și uite, ne-a mai zis Alex pe WhatsApp, da, problema noastră era că punem prea mult carburant la prețurile astea. Aici tu dreptatea ta.
1: Mai ales că expiră și plafonarea aia, da, ne pregătim de să punem de 50 de lei. Neața, eu ca să scap de căldură, am fost la un vecin care are aer condiționat, ne-a zis Adi.
0: Merge și așa.
1: Da.
0: Bravo. Așa. Ce sfaturi mai avem pe acolo? În cazul în care vă luptați cu căldura asta, n-aveți aer condiționat, uite, o înghețată oricând, ne-a zis Andreea.
1: Da.
0: Sau îngheață o sticlă cu apă și îmbrățișează. Nimeni n-o să te judece pe caniculă.
1: Da. Uite, nevastă mea a avut anul trecut o febră din aia chinezească, adică a cumpărat foarte multe chestii de pe un magazin online din China.
0: Asta e febra chinezească?
1: Da, a cumpărat de toate, toate grozăviile de acolo, inclusiv o vestă de răcire pentru mine. Are un gel în ea care îngheață super repede și se topește greu. Mamă. Nu vă zic ce mișto este. Cum au jucătorii la mondial. Da, alea sunt șmechere și scumpe și astea sunt, da, probabil, varianta chinezească, dar funcționează.
0: Și și-a făcut cu el un frigider. Da. Și deci ține acolo vestele, nu?
1: Deschis
0: frigiderul ei din dressing, practic.
1: Aduci o geacă și două roșii.
0: Ai două feluri de dressing. Ai și dressingul de salată, da, și vesta. Da. Mulțumim, ținem pumnii să trecem cu bine și peste a doua zi de cod roșu. Uite, pe elevii care dădeau bacalaureatul anul ăsta astăzi, la mate sau
1: la istorie, e amânat.
0: Așa s-a amânat o zi, da, ca să suporte un pic mai ușor temperaturile în examen, să dă mâine. Decizie drăguță. O decizie frumoasă este să aducem și știrile Pro FM la fix și de asemenea încă o decizie frumoasă pe care am luat-o astăzi este să aducem și invitați puțin mai târziu. Liviu Teodorescu și Erica Isaac.
1: Da, vin în ora 9 cu o piesă nouă super marfă și imediat după ora 8 vine Michi Georgescu, o actriță de improvizație foarte tare care o să stea cu noi toată ora să ne distrăm.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Ai tăi încă te întreabă când îți iei casă? Vara asta ai în sfârșit un răspuns. Poți câștiga propria ta căsuță în Electric Castle Village. Pe viață! Ia-ți biletul de camping și trăiește festivalul în ritmul tău an după an. Ne vedem la castel! DJ Pro FM te așteaptă la Bonțida. Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM.
4: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Muzică în boxe. Content în feed.
10: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
11: Open Radio.

0: fix între timp a revenit în studio George Sandu. Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Nu știi pe asta cu carburantul care se dilată și că nu e bine să facem plinul? Și ne zicea un ascultător să avem grijă să nu punem mai măcar maxim până sare pistolul din pompă singur.
1: Am tot fost la curent cu informații despre carburant și cu condusul de anul trecut, de când mi-am luat și eu carnetul. Nu știam până vara trecută, dar am auzit și eu că e mai bine să alimentăm când este un pic mai răcoare afară, de preferat noaptea.
0: Aha, uite, asta e nouă, eu conduc din 2008 și până acum n-am auzit treaba asta, e primul an în care aud așa ceva. Dar, după cum ziceau ascultătorii, nu cred că suntem neapărat în pericolul de a pune prea mult carburant, mai ales că, zicea Ionuț, că urmează să se scumpească, nu știu ce a citit.
1: Și exact despre asta vreau să vă spun chiar acum la știri.
0: Iau, știrile Pro FM cu George Sandu, te ascultăm.
1: Bun găsit, prețul carburanților ar putea crește de mâine după expirarea plafonării. Tramvaiele din Timișoara rămân în depouri din cauza caniculei, iar Paraguay a decretat zi liberă astăzi, după victoria împotriva Germaniei de la Mondial. Șoferii ar putea plăti mai mult pentru carburanți de la miezul nopții. Plafonarea adausului comercial la benzină și motorină, precum și reducerea accizei la motorine, expiră la finalul acestei zile. Măsura nu mai poate fi prelungită de guvernul interimar prin ordonanță de urgență. În acest context, PSD a venit cu un proiect de lege în Parlament pentru prelungirea plafonării măsurilor cu încă 3 luni. Amendamentul ar putea fi votat azi, în ultima zi de sesiune parlamentară, înainte de vacanță, spune fostul ministru al energiei Bogdan Ivan. Între timp, prețul barilului de petrol a revenit la nivelurile de dinainte războiului din Iran, dar va mai dura puțin până când efectele se vor vedea și la noi. Shoppingul online din afara Uniunii Europene se scumpește de mâine. Este vorba despre o nouă taxă vamală de 3 euro care se va aplica pentru coletele sub 150 de euro. România are deja o taxă provizorie de 5 euro care va funcționa împreună cu cea europeană. Asta înseamnă că vom avea de plătit 8 euro în plus pentru fiecare colet. Noua regulă este temporară până când va fi introdus noul sistem vamal european, iar atunci România va elimina taxa pe care o percepe. Măsura vine în contextul avalanșei de colete comandate online din China. Participare mare la bacul de la română ieri, în ciuda caniculei. 98% dintre candidații înscriși s-au prezentat la proba scrisă, anunță Ministerul Educației. Dintre aceștia, 22 de persoane au fost eliminate din examen pentru că au încercat să copieze. Ei vor putea susține din nou bacul abia la anul, în sesiunea de toamnă. Astăzi ar fi trebuit să aibă loc a doua probă scrisă la matematică sau istorie în funcție de profil, dar a fost mutată mâine din cauza codului roșu de caniculă. Problema e că și mâine este cod roșu, cel puțin până la ora 10, când elevii vor fi deja în examen de o oră. Canicula din aceste zile se resimte cel mai puternic în vestul țării. La Timișoara, circulația tramvaielor a fost restricționată până mâine după amiază. Masticul de lângă Șine s-a topit și s-a lipit de roțile garniturilor, așa că tramvaiele nu au mai putut porni. La nivelul asfaltului s-au înregistrat peste 60 de grade Celsius. Pe rutele afectate au fost introduse pe autobuze. Județul Timiș se află și azi sub cod roșu de caniculă până mâine dimineață la ora 10, după care sunt anunțate ploi. Este frenezie în Paraguay după eliminarea Germaniei de la Cupa Mondială. Președintele țării a decretat zi liberă astăzi pentru ca suporterii să poată sărbători momentul istoric. Paraguay s-a calificat în optimi după ce a învins Germania la penaltiuri cu 4-3 și Ecuadorul a luat o decizie similară săptămâna trecută după victoria cu 2-1 din grupe, tot împotriva Germaniei, și care le-a asigurat prezența în fazele eliminatorii. Codul roșu de caniculă continuă să afecteze și azi cea mai mare parte a țării, cu excepția 6 județe din sud-est, care rămân sub cod portocaliu. Maximele pot ajunge până la 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest, în timp ce în sud-est vor fi 38 de grade la amiază. Potrivit ANM, acum în București sunt 24 de grade, la Satu Mare avem 25, la Suceava 22, iar la Arad și Constanța 26. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: Bună dimineața din nou din studioul Pro FM și ziceai foarte bine, Ionuț, mai devreme a venit invitata noastră în studio, o cheamă Miki Georgescu. Bună dimineața!
1: Neața!
0: Este actriță de improvizație,
1: yes.
0: A zis Ionuț mai devreme. Bine ai venit să improvizezi și cu noi astăzi în studio.
1: Bine v-am găsit!
0: Cum te simți?
1: Bine, foarte excited. Este prima oară pentru mine la radio, deci o să fie fun.
0: Să vii eu cu microfonul aproape, yes. Și să te auzim cum trebuie. Nimerești într-o perioadă de cod roșu.
1: Da. Ca în fiecare vară, mi se pare.
0: Da, da, da, parcă
2: din ce mai rău.
0: 42 de grade sau cât s-au atins ieri, deja e not funny. Și când te gândești că pe căldurile astea noi ne plângem că nu putem să stăm în case, dar elevii dau bac.
1: Da. Și am auzit mai devreme la voi la știri că o probă a fost amânată pentru mâine pentru că e cod roșu și stau și mă gândesc că dacă eram acum și dădeam bacul, eram, yes, am mai prins o zi să tocesc.
0: Mie mi se pare invers, mie mi se pare că îți prelungește chiruiala.
1: Agonia.
0: Bă, lăsați-mă să treacă o dată, că și așa cred că se stresează elevii cu bacul ăsta.
1: Da, da.
2: Ce păi și mai ales că anul ăsta a picat și ne-a picat și nouă la bac acum. Mai câțiva
0: ani.
2: Hai să
0: rugăm,
2: da, acum câțiva
0: ani. Acum câți ani crezi că am dat noi bac cu Miki? Uitându-te la noi așa. Zi un număr de ani.
1: Ia stai un pic. Acum 12 ani?
0: Da. Ești, wow, foarte drăguță.
2: Da, îți, nu, chiar a nimerit.
0: Ce a nimerit? Ce vorbești?
2: N-am dat
0: 19 ani.
2: Nu m-am dat în 2004. N-am dat în 2004.
0: 2004 ai dat, da, evaluarea națională. În 2007 ai dat bacul. Din 2007 până acum sunt 19 ani. De la bacalaureat.
2: Da, mă?
0: Da, mă.
1: Asta e fix cum e aia cu anii 90, au fost acum 10 ani.
2: Exact.
0: Aha.
2: Exact. Și elevii au trecut prin aceleași timp în care am trecut și noi, pentru că...
0: Ce ne-a picat? Nici nu mai știu ce ne-a picat.
2: Tradiționalism. Testament. Tudor Arghezi.
0: Aoleu, da.
2: Și băiatul ăsta mi-a plăcut. A fost un reportaj la Gen Știri și băiatul ăsta mi-a plăcut. A avut aceeași reacție pe care am avut-o și eu mai de mult, ia.
3: An, mi-a picat Arghezi, mânca larviermi.
2: Pentru că era ceva ce nu era așa popular și nu prea se dădea. Și noi am fost panicați, era o chestie pe care n-am învățat-o. Dar cu ocazia asta, hai să depărăm niște amintiri. Mai ales că noi suntem relaxați acum. Am scăpat, bacalaureatul e doar o filă în istoria noastră. E doar o poveste frumoasă pe care o să o spunem nepoților. Așa că la 077-101-872 vă așteptăm cu amintiri de la bac. Ce mai țineți minte? Ce v-a marcat?
0: Zici că sunt amintiri din casa groazei,
1: da.
0: Ia zi-ne, Miki, ce-ți amintești? Când zici bac, ce amintiri îți vine?
1: Eu am două amintiri. Odată am dat la psihologie, am avut ca probă opțională sau nu mai știu cum era, trebuia să dai, să-ți alegi din niște, da, materii, și eu mi-am ales psihologia. Și la momentul respectiv aveam o părere așa de bună despre mine că am zis, eu dau și la admitere la psihologie, zic eu. Și cum eram noi combinați cu un alt liceu, cu elevi de la alt liceu care dădeau proba scrisă în același timp cu noi, era undeva paralel cu mine o tipă pe care mi-aduc aminte și acum, atât de humbling a fost momentul ăla pentru mine. Era o tipă care a scris cu stiloul și a folosit ciorna doar ca să-și verifice penița, atât. Și din momentul în care și-a verificat penița, a scris într-un ritm... Deci a scris într-un ritm constant două duble. Calm, așa, cu liniștea unui om care a fost acolo când s-a inventat psihologia. Între timp, eu transpiram și mă gândeam că știi că erau cerințele alea cu... Ca să iei minim 50 de sutim, trebuie să scrii atât. Și eu eram, mamă, Miki, hai, scoate din tine, mai povestește ceva, mai cu greu. Am reușit să scriu două duble și după aia când am ieșit din sală, am zis,
0: înseamnă,
1: nu.
0: Nu știu ce înseamnă două duble, explică-mi.
1: Nu, eu am scris o dublă. Practic, două foi, știi?
0: O dublă asta.
1: O dublă era foaia completă de examen și am scris două duble. Și eram, wow, or să mai fie copii din ăștia la examen, poate nu dau la psihologie, cine știe.
0: Și ai dat?
1: Da, nu. Am zis nu, n-am dat până acolo. Am zis nu, e ok.
0: Așa, și ai luat notă ok, măcar zi nici
1: am luat notă, nu, am luat notă ok, Și mai amintesc o chestie că trebuia să aleg între dacă dădeam engleză scris, trebuia să dau franceză oral. Și am stat eu și mi-am făcut un assessment foarte realist al abilităților mele și mi-am dat seama, zic, băi, eu dacă dau franceză oral, eu n-am nicio șansă să iau 10. Și cumva toată șmecheria era să iei 2 de 10 în oral ca să-ți ridice media, indiferent ce spică să... Și am stat și m-am gândit, zic, n-am nicio șansă să iau la franceză 10 în oral, zic, o să dau engleză oral, ceea ce a însemnat că a trebuit să dau latină scris. Și am fost singura de la mine din clasă care a dat latină, diriginta mea fiind profă de latină, și din momentul în care mi-am exprimat opțiunea, m-a ținut jumătate de an constant cu Georgescu, tu o să piși bacul. Georgescu, nu se poate așa. Georgescu, nu da la latină. Tu piși bacul. N-am picat bacul, am luat 7 și ceva, deci, na, am supraviețuit. Poftim?
2: Via,
1: exact, bravo,
0: vii,
1: da.
0: Bravo.
1: Da.
0: Bravo, Ionuț.
2: Mulțumesc.
0: Vezi, latina necesarul mest.
2: Si?
0: Chiar și în zilele noastre. Așa, ia, ce amintire aveți de la bac?
2: Eu n-am crezut că o să iau bacul, ne-a zis Ale. Am avut toate notele între 9, 50 și 10. Și la limba română la scris am dat cu buta în baltă. Trebuia să caracterizăm un personaj intelectual dintr-o operă contemporană și mintea mea a zis: super, scriu Ion, că asta știu. Trebuia ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, am luat 5 la scris. În anul acela au picat mulți din cauza asta și au luat note foarte mici.
0: Mamă, așa ți-a stricat toată media. Bine că ai luat note mari la celelalte și cât de cât de cer.
2: Acum Ion se poate considera un personaj intelectual, ținând cont de vremurile care
0: mai toate personajele sunt intelectuale în secunda asta.
2: Da.
0: Ai de unde să alegi. 077-101-872. Ia să vedem ce amintire aveți de la BAC. Revenim imediat. Pro FM Open Radio.

0: ne amintim cum era
1: pe vremea noastră.
0: Uite, a dat un mesaj Andreea, ia fiți atenți.
2: Neața, am dat bacul în 2012 și am dat proba opțională la geografie. Și la fel ca invitata voastră, când am exprimat opțiunea, am fost ținută ultimele 3 luni cu Andreea Tupici Bacu. Andreea, ne faci liceul de rușine,
0: motivație.
2: Ca și un colegiu de ăsta de prestigiu. O să pici Bacu, schimbă-ți opțiunea, tu nu știi geografie. Am luat 9,95 la geografie și când m-am dus în cancelarie să vorbesc cu profesoara, mi-a transmis că nu e aici, că nu este în cancelarie.
0: Super.
2: Iar proba la limba și literatura română a fost cu Bacovia și weekendul dinaintea probei scrise, inclusiv ziua aia de luni, a plouat torențial. Deci era o vreme de Bacovia.
0: Starea perfectă, exact, ca să-ți amintești ce zicea Bacovia. Acolo a picat și anul ăsta Bacovia, nu? La Uman, parcă?
3: Nu, a picat Testament. Arghezi.
0: La Uman? Nu?
3: Nu știu. A, l-a fost la Real?
0: Da, da, da, da. Era ceva cu Bacovia și anul ăsta, mă rog. Așa, ia, ce-a mai primit?
3: Clara.
4: Nu că vreau să mă laud, dar mie nota la banc mi-a scăzut o geografia care nu mi-a plăcut niciodată și n-am înțeles de ce nu pot să o învăț. Când la istorie rețineam foarte bine anii.
3: Și eu la fel.
4: Și am fost obligată să dau și geografie și istorie. Și când mi-am aflat nota de la BAC, efectiv am început să plâng. Bine, nu este o notă mică, dar eu știam că pot mai mult.
3: Ne pare rău. Uite, Cosmin, în 2009, ultima serie care a avut ca probă sportul sau educația fizică.
5: S-a scos?
3: Da.
5: Nu se mai dă sport? Wow!
0: Mamă, cel mai bun lucru pentru bacalaureat, din punctul meu de vedere, a fost că exista și sport și mai avea o șansă să-ți mai ridici media cu ceva. Bacovia la Real și la Uman, Tudor Arghezi. Aha. Așa erau, invers. Au picat anul ăsta. Așa.
3: Ia zi, Adi.
0: Ia.
6: La oral, la română, am luat nota 9, mi-a picat Blaga și am scris despre Bacovia cât am știut eu. Și abia după ce am terminat de prezentat tot ceea ce scrisesem, profesoara mi-a zis că este foarte bine, doar că este alt autor despre care eu discutam.
0: Și ți-a dat 9?
3: Drăguț, păi a văzut că știe.
0: Băi, cred că asta e o tehnică foarte bună. Bă, tu zici ce știi, mă,
3: da.
0: Știi? Oricât ai tras pe bilețel, aruncă bilețelul și zici: domne, poezia, uite, ce știu, vă zic și eu ce știu.
3: Ai zis, Bogdane, că ai și tu o amintire de la BAC.
0: Cea mai proastă decizie pe care puteam să o iau, m-am gândit, eu aveam senzația că-s deștept, iarăși, cum ai zis tu, Michi, aveam senzația despre mine că-s deștept la momentul ăla. Când ești tânăr, așa crezi. După aia viața îți demonstrează contrariu. Și am zis, băi, eu dau bacul la fizică, frate. Ăștia, toți din jurul meu au zis, bă, tu ești nebun, tu îți dai bacul la fizică. Bă, dau bacul la fizică, vreau să fiu pilot de linie, eu aveam
3: vise mărețe,
0: da. Și am luat, după un an de zile de meditații la fizică, am luat 5,75 la scris, nu că ar exista fizică și oral, dar am luat 5,75, o mizerie de notă de care mi-a fost rușine toată viața, dar sincer, nu a contat atât de mult. Ideea e că, bine că am luat, eu m-am bucurat că am luat și mi-am văzut de viață mai departe, nu m-am mai făcut pilot. Am zis, lasă, e pentru alții fizica, nu pun pe nimeni în pericol. De asemenea, cea mai mare chinuială când am dat bacul în 2007 pentru noi la Rosetti a fost faptul că exact lângă sala de examen, în căldurile alea nebune, că și în vara aia au fost niște călduri, ne-am topit toți în sala de examen, fix după geam era o mare piscină. Și noi, practic, am dat proba de bac, uitându-ne și auzind cum în stânga noastră oamenii se bălăceau, se distrau, bă, n-aveau nicio grijă în lume, iar noi ne luptam pentru viitorul nostru. Îmi venea să sar de pe geam direct în piscină, la cât de tare am transpirat acolo.
3: Ia uite, ne-a scris Ioana, m-a dus tata cu mașina la liceul greșit. Eu adormită, nici nu mi-am dat seama, dar într-un final am ajuns.
0: Superb.
3: Foarte frumos.
0: Ținem pumnii la bac, dragi elevi, hai, că trece și ăsta.
3: Și dacă mai aveți amintiri sau peripeții de când ați dat voi bacul, 077 100 1872.
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a 2 bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
11: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
10: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
12: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
14: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
15: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Unul dintre cele mai complicate cuvinte în limba română și unul dintre cele mai complicate examene pe care le dăm în viața asta. Bacalaureat. Despre BAC vorbim. Miki Georgescu este alături de noi, actriță de improvizație. Am povestit despre BAC. Au mai venit mesaje pe WhatsApp, Ionuț?
1: Au mai venit, da, uite, ne-a scris Daniela. Neața, dragilor, eu am dat BAC-ul la sport. 2 luni mi-a luat să mă antrenez pentru proba de rezistență. Nu a fost ușor, chiar dacă sună ușor. Nu sunt genul sportiv, dar am început să apreciez cu adevărat sportivii. De atunci nu am mai alergat niciodată atât de mult. Prefer zumba, aerobic, dansurile în general. Stați la umbră, Daniela din Timișoara.
0: A scris Daniela, 46, Timișoara. Sincer, nu știu dacă e vârstă sau grad de Celsius. Ar putea să fie oricare dintre astea două. Dar te salutăm, mulțumim că ne asculti.
1: Aha. Bună dimineața, un dinozaur vă scrie aici. Oh. Alex, nici nu mai știu acum câți ani am dat BAC-ul, anul viitor îl dă Fimiu. Știu un lucru, emoția am avut, erau vremurile când toată lumea lua BAC-ul. Problema era cu cât peste 9,50.
0: Băi, wow. Lasă-mă!
1: Acum nu vreau să încurajez pe nimeni în nicio direcție, dar pe stradă nu umblă nimeni cu diploma de BAC la gât. Sănătoși să fiți, copii, baftă la probele rămase.
0: Uite, nice. Foarte bun unghi. A contat pentru tine vreodată, Miki, în viața asta media de la BAC?
2: Mai nu. Niciodată. Și acum că am auzit mesajul ăsta, mi-am adus aminte că fix asta a fost și atitudinea lui maică-mea atunci când am dat eu BAC-ul, pentru că se întâmpla și cred că în fiecare an se întâmplă. Cred că e o combinație între emoții și

0: Alexandra, eu la bacă mi-amintesc cum plângea mama în timp ce îmi spunea mie că n-am de ce să plâng.
1: Nici, bună e asta.
0: Nici măcar nu eram speriată, eram amândouă stresate de la presiune, am luat o notă mare și după aia am plâns amândouă că plec la București la facultate. Ba. Deci ai grijă ce-ți dorești.
1: Ce tare. Mi-amintesc, zice Paul, cum ne strângeam băieții din clasă după fiecare examen și ne ziceam unul altuia cum o să picăm. Eram o adunătură de tocilari. Cea mai mică medie din tot liceu a fost 8,50, dar noi ne strângeam după probă. O să picăm, e dezastru, am greșit, aoleu, ce o se întâmple. Da, și Daria mai zice, mi-aduc aminte că am lăsat mobilul afară cu mama și aveam momentele alea de micropanică. Aoleu, mobilul, nu simt telefonul, mi-au furat telefonul. Și pe aia mi-aduceam aminte mereu, bă, sunt la examen, n-am telefonul cu mine, că e ok să n-am telefonul, e în regulă.
0: Frate meu de 5 ani era speriat că unde mă duc, că auzise la televizor că era ceva examenul maturității și el a înțeles cumva că o să mă întorc ca o femeie de 30 de ani.
1: Teodora. Ce tare. Ținem pomnii la bac. Hai că treceți cu bine și peste acest examen al maturității. Și vă putem spune cu mâna pe inimă, după ce am trecut prin bac, nu este un examen al maturității. Ba chiar mi se pare că am devenit mai imatur după bac.
0: Amin.
1: Dar nu știu de ce se numește examenul maturității, but ok. O pauză scurtă facem și noi, că asta e cheia marilor succese.
0: Da, și dacă tot suntem la capitolul amintiri, trebuie să vorbim un pic și despre amintiri din tabără. Când ați fost ultima oară într-o tabără și cum a fost? Pentru că s-a întâmplat o chestie funny not funny cu niște elevi din Dorohoi care au vrut să meargă într-o tabără și încolo o să aflați mai încolo.
1: Aolo, n-a fost ce credeau?
0: Nu prea.
1: Bun, dar cum ai zis, a patru profesori.
0: Da.
1: Am înțeles patru elevi, mă gândeam, zic că aia nu e tabără, aia e o gașcă așa de mers la mare. Deci au plecat în tabără și nu era ce credeau ei acolo. Hai cu amintiri din tabără, eventual, 077-101-872 și pauză de hidratare, ca la meci, revenim.
2: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: vedeți în tabără, 8:41. Michi Georgescu este cu noi în studio ora asta. Îți place, Michi, la radio?
1: Da, very nice.
0: Da?
2: Și vreau să te gândești și tu despre experiențele tale din tabără.
0: Mm-hmm. Oricum, zine, ce-au pățit oamenii?
2: Dacă vremurile s-au schimbat și uite, o să avem și un mesaj audio foarte drăguț, dar până una alta, un moment de reculegere pentru săraci ăștia elevi din... N-au pățit nimic rău, doar au pierdut niște bani, 44 de elevi și 4 profesori din Dorohoi au vrut să meargă într-o tabără în județul Maramureș, în stațiunea Izvoare. Au dat frumos acolo 60.000 de lei avans și când au ajuns acolo se gândeau că o să fie cea mai tare aventură din viața lor și ce au găsit acolo, în locul pensiunii moderne rezervată pe internet, au găsit un șantier părăsit și o clădire în construcție.
0: Băi, ești nebun!
2: Acum au anunțat poliția și așteaptă să își primească banii înapoi. Tabăra costa 92.000 de lei, au plătit deja 60.000 de lei.
0: Mai mult de jumătate în avans.
2: Da. Și au rămas cu buza umflată pentru că acolo nu era nimic construit.
0: Bă, da, nu verifici, mă, înainte, hai să fiu eu soacră acum.
2: Dar cum?
0: Cum te duci cu copiii până acolo să vezi că e șantier?
2: Cum verifici?
0: Cum verifici?
2: Adică tu de aici, din București, cum verifici o tabără din Maramureș?
0: Ui, sunt pe aia cu video, arătați-mi și mie unde o să stea copiii, unde o să, nu știu, mă gândesc, am devenit soacră brusc, da?
2: Da.
0: M-aș fi enervat, m-am pus în locul părinților. Cum ai trimis pe ăștia atâta drum? Mă rog.
2: Și uite, hai să auzim și pe Oana, că ne-a dat un mesaj foarte drăguț despre tabere.
3: Bună dimineața! Apropo de tabere, voiam să vă zic că în liceu plecam în tabără la mare, la munte, cu un profesor de rusă, în ideea în care nici măcar nu era profesor la clasa noastră, eu n-am făcut rusă. Și plecam împreună cu el 3-4 clase, foarte mulți copii, undeva la 100 de copii. Dar ce voiam eu să subliniez este că eram foarte responsabil, pentru că noi nu vedeam profesorul deloc în tabără. În sensul că îl vedeam la plecare din gară și, bineînțeles, când ajungeam la destinație și apoi îl mai vedeam peste 5 zile, 6 zile când trebuia să ne întoarcem acasă. Deci, altfel, noi nu aveam nicio interacțiune cu profesorul respectiv. Stau acum în calitate de mamă, stau și mă gândesc, Doamne, cum de s-au întâmplat tabere de felul ăsta, dar... Voiam doar să subliniez că noi eram super responsabili și niciodată n-au fost probleme în taberele respective, deși eram foarte mulți.
0: Dar nu deranjai profesorul în tabără, că era și el în concediu, îți dai
2: păi
0: seama.
2: Da,
0: eu, am venit și eu în excursie.
2: Tu mergeai în tabere, Michi?
1: Eu nu am mers în tabere când eram mică. Bugetul familiei nu permitea genul ăsta de extravaganțe. În schimb, am mers în niște excursii și am o chestie care mă bântuie și acum, că am fost cu clasa într-o excursie la Sinaia și na, mi-a dat maică-mea bani de buzunar să avem de intrări, de chestii, de nu știu ce. Și când am plecat de acasă, mi-a zis să ai grijă să nu dai banii pe prostii. Dar a spus așa cu o seriozitate din asta. Era unul din motorurile generației noastre, să nu dai banii pe prostii. Și ne-am oprit la un moment dat când ne întorceam, ne-am oprit cu autocarul, știi că sunt toate chioșcurile alea de pe marginea drumului.
0: Toate prostioarele, da.
1: Exact. Și pentru mine, pe vremea aia, pentru fanii Harry Potter, zici că eram în Diagon Alley. Deci era, se deschisese universul. Și am stat și m-am uitat la toate prostiile și toate chestiile pe care puneam mâna, stăteam și mă gândeam, oare asta este o prostie? Oare asta este o prostie? Erau, nu știu, mini-oale, prostiile alea, știi, animale de apeși pe ele și se mișcă, de stau pe un podium. Și tot stresându-mă și trebuia să plecăm și eu nu-mi luasem nimic din excursia respectivă, mi-am luat din tot ce puteam eu să-mi iau, mi-am luat un fluier. Am ajuns acasă cu un fluier, îl țin minte și acum era un fluier albastru și se uita maică-mea la mine, ce ai făcut, mă? Mi-ai zis să nu-mi iau prostii, mi-a luat un fluier. Atât am putut.
2: Mamă, nouă ne plăceau de la magazinele alea pistoalele cu bile.
0: Cu apă?
2: Nu, noi cu bile.
0: Cu bile?
2: Cu bile și dădeam chestii din alea mici, de le aruncai pe jos și pocneau.
0: Da, da, niște...
2: Da? Și bile din alea de când se atingeau, făceau și ele o mică scânteie, așa. Ele erau preferatele noastre. Asta mi-am amintesc că am fost într-o tabără între a patra spre a cincea. Acolo am învățat primele mele înjurături, pentru că în aceeași tabără, la Voineasa, erau și alți copii mai mari dintr-un alt oraș.
0: A avut cine să vă învețe.
2: Și ne-au învățat prostii. Da. Îmi amintesc că în prima seară am pierdut nu știu ce pariu și a trebuit să stau îmbrăcat în fată o seară întreagă.
0: Wow.
2: Și am îmbrăcat în hainele unei colege.
0: Deci traume pe bandă rulantă, nu
2: da.
0: Așa?
2: Și acolo am auzit pentru prima oară melodia Tupeu de Borfaș de la La Familia.
0: Wow.
2: Și a fost un mare scandal. Cum să pui la DJ-ul de la locație de acolo, cum să pui la niște copii de clasa a patra Tupeu de Borfaș?
0: Ia, păi uite că pune și noi acum.
2: Da.
0: Te-au luat amintirile?
2: Da, mă.
0: Dar noi putem să dăm la radio piesa.
2: E cenzurată, da?
0: Că am avut grijă, da. Ce tare. Mi-a amintit, apropo de treaba asta, de o tabără, singura în care am fost. Și aveam un coleg care avea ceva super avantgardist, telefon în care putea să pună un card cu muzică, ce bă, era, nu exista așa ceva. Biugi Mafia tot. Numai Biugi Mafia avea. Până i-a luat o profesoară căștile să vadă ce ascultă.

0: piesa asta. Deci vă imaginați ce scandal a fost la noi că n-a pus unor copii de clasa a patra melodia asta. Da, noi am fost scutiți acum de părțile mai puțin plăcute ale melodiei, dar îți dai seama, eu între a patra știam ce e la tupeu de borfaș.
1: De borfaș. Știai că blocurile sunt gri?
0: Da.
1: Pentru mine, singura tabără despre care vă ziceam și mai devreme a fost prin clasa a șaptea, ceva de genul. A fost o lecție foarte importantă. S-a mers la gura humorului, deci am traversat toată țara, din sud până în nord, unde se agață harta în cui. Și am, pe lângă faptul că am văzut multe peisaje drăguțe pe care nu le văzusem până în momentul ăla, că n-am călătorit foarte mult în copilărie, am descoperit și ce înseamnă să-ți vezi lungul nasului când vine vorba de fete. Pentru că cu noi în autocar era o fată de la altă clasă, bă, era cea mai frumoasă persoană pe care am văzut-o vreodată în viața mea. Deci știți scenele alea din film? Când se dilată timpul, așa se oprește tot un loc și se uită la tine și fiecare moment în care clipești în slow motion, așa, își mișcă genele. Deci am fost dat pe spate, m-am îndrăgostit pe loc, după care am descoperit că eu nu aveam câți bani avea ea și asta era o problemă, așa că a trebuit să-mi pun pofta în cui cum ar veni. Foarte importantă lecție, grea pentru un copil de clasa a șaptea, nu prea se uita la mine așa. Umbla cu alți băieți care aveau alte lucruri și alte chestii și asta îi se părea mai important. Dar dureros, dar frumos, și pe de altă parte am învățat un lucru, tu ai învățat în jurături, eu am învățat limba moldovenilor. Pentru că ne-am oprit într-una dintre seri la un hotel și în curte jucau niște copii fotbal. Erau alți copii într-o tabără, erau niște moldoveni și am zis că jucăm și noi fotbal cu ei. Și unul la mână, să nu jucați fotbal cu moldovenii, că sunt foarte agresivi, cel puțin așa a fost în cazul meu, se dă la joale.
2: Da.
1: Și doi la mână, tot urla unul din ei, bușește pișentru. Eu, venit din București, nu înțelegeam ce vrea să... Ce indicații își dau între ei? Bușește pișentru, bușește pișentru, până mi-am dat seama la un moment dat că a dat unul pasă pe centru.
2: A, verticalizare.
1: A verticalizat pe centru frumos și am luat mare gol și atunci am învățat ce înseamnă bușește pișentru. Vezi? Ce importante sunt taberele astea, că te ajută. Vezi multe lucruri.
2: Da. Unele mai bune, altele mai puțin bune, dar înveți.
1: Exact. Păi, Michi, noi îți mulțumim foarte tare că ne-ai vizitat și că ai stat în studio cu noi. A trecut repede, nu?
3: Da, foarte repede a trecut, dar mă bucur că am apucat să-mi aduc aminte de copilărie și de Bach și de piesele astea de tupeu de borfaș. Când am ascultat piesa, mi-am adus aminte că atunci când apăruseră ei, era perioada în care apăruseră standurile de casete peste tot și erau casete din astea contra... Nu știai, îți cumperi casetă originală sau casetă contrafăcută și am simțit din nou magia aia de a deschide carcasa unei casete.
1: Exact. Hai, poate ne căutăm toți Walkman-ul prin casă, da, să vedem, da, dacă mai avem așa ceva. Să arătăm copiilor noștri, a? Cum să ascultăm muzică odată. Mulțumim, o pauză scurtă. Te pupăm, Michi, te mai așteptăm cu drag la
3: vă
1: radio.
3: Pup, vă pup.
1: Și după fix invitații în studio, vă spuneam că au piesă nouă Liviu Teodorescu
2: și Erica Isaac.
1: Împreună cu Erica Isaac o să-și ascultăm piesa și o să stăm la povești cu ei, să vedem ce-și amintesc de la Bach, poate din tabără.
2: Da, și mai avem o veste bună legată de Follow Pro FM.
1: Aolele.
2: Line-up-ul se mărește.
1: Da, da, da, da. Follow Pro FM devine și mai mișto după ce am făcut ieri marea tragere la sorți și am trimis pe cineva la concertul BTS din München pe 12 iulie. Avem o veste extraordinară pe mai departe pentru Follow Pro FM după știrile de la Fix.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico.
2: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
3: Ai auzit de Zalando? Dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
6: Din 1 iulie la Kaufland. Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest fritioză dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Trenduri, muzică, energie.
10: Exact ce cauți.
11: Yes!
10: Și da, avem și social fun.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Este 9:01. Bună dimineața din nou. În tabăra de știri este George Sandu. Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Am vorbit de tabere până acum. Ai fost vreodată
1: într-o Nu am fost niciodată într-o tabără. Erau foarte scumpe când eram eu în generală.
0: Corect.
1: Nu știu cât sunt acum.
2: Mai scump.
0: Uite, zic eu că am văzut adineauri tabără de schi 3.000 sau 3.500 de lei câteva zile. Nu știu.
2: Toți elevii?
0: Care elev? Nu, tabără de tenis. Colegii de la tenis.
2: A, o persoană, 3.000 de lei.
0: A, da, da, mă.
2: Am înțeles că toți.
0: Nu, mă, de om. Da, mă, nebunule. De om, da. Scump, okay. Scump, domne. Dar hai să vedem, lăsăm taberele deoparte, ne concentrăm pe știrile Pro FM. Te ascultăm, George.
1: Bun găsit, am putea avea un guvern până la finalul lunii iulie, crede liderul UDMR Kelemen Hunor. CFR suplimentează numărul trenurilor spre sudul litoralului, iar Yannick Sinner a trecut cu greu de numărul 50 ATP la Wimbledon. Parlamentul intră în vacanță de azi și noi tot nu avem un guvern plin. Președintele Nicuș Ordan nu va mai face vreo propunere de premier până când partidele nu vor fi sigure că au o majoritate solidă, potrivit unor surse. Asta înseamnă că interimatul lui Ilie Bolojan continuă la Palatul Victoria. Cât despre jaloanele PNRR care trebuie adoptate până în august, USR spune că acestea vor fi trecute prin Parlament în ședințe extraordinare de-a lungul verii. Liderul UDMR Kelemen Hunor a făcut un apel la PSD și PNL, citez, să mai răcească temperatura declarațiilor, pentru a nu arunca țara în haos. În opinia lui există șanse ca un guvern să fie investit la finalul lunii iulie cu varianta de premier Alexandru Nazare, care ar fi acceptată atât de PNL cât și de PSD. Guvernul interimar trebuie să găsească soluții pentru ca activitatea Romața să continue. Așa a decis ieri Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Există riscul ca toate zborurile civile și militare să fie oprite la sol timp de o lună. Totul după ce o judecătoare de la Curtea de Apel București a suspendat pentru 30 de zile licența de funcționare a Romața, unicul furnizor de servicii de navigație aeriană din România. Decizia Curții de Apel nu este definitivă sau executorie. În paralel, Inspecția Judiciară s-a autosesizat în acest caz. Atenție de unde ne facem piața în aceste zile, grijă mare dacă vrem să mâncăm pește și carne, pentru că pe caniculă carnea trebuie depozitată la temperaturi corespunzătoare. Altfel riscăm să ajungem la spital cu toxinfecție alimentară, avertizează inspectorii sanitar-veterinari. Ei recomandă ca aceste produse să fie cumpărate doar din unități autorizate și să fim atenți la etichete. Petrecăreții care merg la festivaluri vor avea mai multe trenuri care să-i ducă la Costinești. CFR Călători suplimentează numărul garniturilor spre sudul litoralului în perioada 8-13 iulie. Două trenuri suplimentare vor fi introduse în circulație de la Constanța la Mangalia pentru a prelua fluxul de călători. Trenurile vor pleca din Constanța la 23:20, iar din Mangalia pentru întoarcere la ora 3:28. Campionul antitră de la Wimbledon, Yannick Sinner, le-a dat emoții fanilor. Italianul s-a calificat cu greu în turul al doilea după un meci epuizant. A reușit victoria după un meci de peste 3 ore, disputat în 5 seturi contra unui jucător de pe locul 50 ATP. Sinner a terminat meciul cu piciorul sângerând după o căzătură urâtă în setul al treilea. În runda următoare, liderul mondial îl va întâlni pe portughezul Nuno Borges. Codul roșu de caniculă continuă să afecteze și azi cea mai mare parte a țării, cu excepția a 6 județe din sud-est care rămân sub cod portocaliu. Maximele pot ajunge până la 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest, în timp ce în sud vor fi 38 de grade la amiază, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: Încă simțim emoțiile extragerii de ieri, mari extrageri pe care am făcut-o ieri, pentru concertul BTS din München, 12 iulie. Și uite așa, Bianca a fost extrasă și ne-a zis deja că pleacă alături de mama ei și alături de Lisa și Cucu la concertul din München din 12 iulie. Băi, ce nebunie Follow Pro FM anul ăsta. Și în general, ce bucurie pentru noi să vă trimitem la cele mai tare experiențe ale verii.
1: Și chiar e unul dintre cele mai tare line-up-uri care au fost vreodată, cel puțin vara asta. Și s-a simțit și în înscrieri, și s-a simțit și în emoțiile pe care ascultătorii le-au avut.
0: Am avut Bruno Mars. Deja s-a și întâmplat experiența Follow Pro FM. Urmează BTS, am făcut mare atragere la sorți, se pleacă la München. Urmează Ariana Grande în august. Urmează concert The Weeknd
1: în Barcelona în septembrie.
0: La final de vară, exact, la început de septembrie.
1: Și pentru că nu era destul, am zis să mai adăugăm un nume în această listă de Follow Pro FM.
0: Așa că suntem super bucuroși să vă anunțăm, și e pe bune, faptul că lista Follow Pro FM continuă cu Shakira în luna octombrie. Țineți minte chestia asta, Follow Pro FM nu se oprește, mergem, o ținem mai departe, ajunge chiar în octombrie. În Madrid, pe 2 octombrie, Shakira are concert, iar voi alături de Pro FM o să aveți ocazia să câștigați această experiență all inclusive alături de Pro FM și alături de prietenii noștri de la Carpatan Turism.
1: Da, abia aștept.
0: Hai cu emoțiile, da, exact. Și avem și invitații live în studio astăzi.
1: Ne pregătim de cântare, dar Liviu Teodorescu și Erica Isaac au piesă nou-nouță, se numește O să vină ziua, e un R&B din ăla super frumos, cum știe Liviu Teodorescu să facă și evident și Erica Isaac. Abia aștept să o auzim live aici în studio, dar momentan noi o să luăm o mică pauză și ascultăm și o Shakira, nu?
0: Să ne intrăm în stare a Follow Pro FM, exact. Revenim, bună dimineața!
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
5: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
6: FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DJ FM și Pro FM.

0: Mamă, ce tare mi se pare chestia asta cu Follow Pro FM, care te trimite la Shakira pe 2 octombrie în Madrid. O să vină și experiența asta, Follow Pro FM. Ne place foarte mult muzica live și este ceva, nu știu, în a asculta un artist cât mai aproape de tine live și, din fericire, avem norocul la radio să ascultăm artiști live și astăzi și sunt pregătiți să ne cânte înainte de toate. Au scos o piesă în featuring și pe care internetul a așteptat-o și o așteaptă cu sufletul la gură.
1: Da, ei au postat o bucățică pe TikTok și nu a apăruse piesa și avea deja vreo 20.000 de sunete TikTok-uri făcute cu sunetul respectiv și lumea o cerea.
0: Mamă, era doar o bucățică mică din piesă.
1: Mai că era protest. Acum am ajuns pe la 35.000, ținând cont că piesa are în jur de 10 zile. Cam
0: fiți
1: așa.
0: Atenți aici. Este vorba de o combinație bombă între Liviu Todorescu și Erica Isaac. O piesă despre momentul ăla în care îți pierzi răbdarea și ai stat ce ai așteptat și ai zis că o să te sune, că o să ia legătura cu tine. Băi, cât să aștepți, mă, că la un moment dat renunți? Cam despre asta este piesa. Se numește O să vină ziua. Îi ascultăm live la Pro FM pe Liviu Todorescu și Erica Isaac.

0: Dimineața Pro FM.
1: Liviu Tădărescu și Erica Isaac live la Pro FM. Mamă, cum cântă oamenii ăștia, absolut fantastic. Vă așteptăm în studio. Bună dimineața, dragilor, și felicitări. Dați-ne voie să vă aplaudăm.
2: Aplauzele IRL. Bună dimineața, bine ați venit. Vă mulțumim foarte, foarte mult. Bombă, plană, bombă.
0: Bună dimineața, scuze.
2: Bună dimineața.
1: Dar ce vă funcționează vocile la prima oră? N-am văzut așa ceva.
3: A fost playback.
0: Vă rog, din suflet, nu a fost playback. O să te credă oamenii, pe bune.
1: Ce, 100% live. Ce faceți? Bună dimineața, bine ați venit. Uite, începem cu Erica. Ce vocalize la prima oră? Cum ești?
0: Chiar pe bune vocalize. Bine, un pic obosită, dar mă bucur să fiu aici și mă bucur că am avut șansa să facem un live la piesa asta. Vreau să văd cum se aude și vreau să vadă și oamenii, că e o piesă specială. Foarte specială pentru noi.
1: Foarte bine se aude.
0: Mulțumim.
1: A venit ziua să-l aducem și pe Liviu Tădărescu din nou în studio.
3: Yes.
1: Neața, Liviu.
3: Da. Neața, neața.
1: Te-ai trezit în forță bine. În pe tine te trezește Caterina, oricum. De
3: oricum,
1: vreme.
3: Da. Nu, în azi dimineața nu s-a trezit mai devreme decât mine. De obicei se întâmplă invers. De obicei trage de mine și mă trezesc în aplauz în fiecare dimineață. Ca să mă trezească, face așa. Bă, și efectiv în fiecare dimineață simt așa că zici că mamă, îți deschide cortina, începe o nouă zi.
1: Știe că reacționezi la aplauze.
3: Exact, păi cred că de aia, da. Nu e chiar așa frumos, adică mi se pare în fiecare că... dimineață deja o dimineață, două râs, după aia încep să plângi un pic, știi? La somn. Da.
2: Hai să vorbim un pic despre piesă, cum eu mă pregătesc de copil, nu vreau să mai aud din ăsta moment. Da, hai lasă, altă dată. Hai să vorbim un pic despre piesă, cum s-a născut. Că voi, oameni așa fericiți în relație, cântați despre lucruri mai puțin fericite.
3: Adevărat, uite, doi oameni fericiți în
0: păi
3: relații sau
0: asta
3: întâlniță.
0: E abilitatea unui compozitor, cred cumva, da. Să se poată trece dintr-o stare în alta în funcție de ce ar putea să vrea să asculte publicul și așa mai departe. Plus că, sincer, mesajul refrenului este un mesaj real pe care l-a scris Liviu, adică nu s-a pus el într-o stare ca să facă melodia, doar că nu este neapărat despre iubire, povestește-le tu.
3: Păi, da, refrenul inițial, eu când am scris versurile, nu m-am gândit la o relație sau la ceva de dragoste, era o poveste personală. Am vorbit cu un tovarăș la telefon vreo oră, pe FaceTime, m-am supărat foarte tare în ideea că trimisesem unor artiști, colegi, așa mai departe, ca să colaborez cu ei, trimisesem niște demo-uri și n-am primit niciun răspuns de la ei, știi?
1: Deci nu era neapărat de dragoste.
3: Nu era de dragoste.
1: Și viața
3: și profesională. Am vorbit cu ăla la o oră la telefon, zic, bă, cum mă, frate, mă, bă, nu se, uite, mă, ne știm, dar nu se poate, mă, frate, mă, nu știu ce, și după aia am închis cu el și am făcut refrenul instant. A fost, da.
1: De nervi.
3: De nervi l-am făcut. De nervi și aparent am enervat după aia pe toată lumea. În sensul
1: perfect.
3: Bun. În sensul
1: bun. Ai făcut treabă bună.
3: Da.
1: Ziceai, Ionuț, că a spus voi o bucățică mică din piesă înainte să o lansați și deja pe TikTok a rupt?
2: Da, a fost un pic de nebunie, furie chiar. Un mic protest. Că de ce n-o scoateți?
0: Da, nu, chiar a fost o piesă cerută și eu mă bucur foarte mult că a fost o piesă cerută, pentru că e genul de piesă la care eu mă bucur că a fost cerută, știi? Adică, cum a spus și Liviu în mai multe interviuri, am văzut, sunt mândră că e piesa asta și e piesa noastră și sunt mândră că piesa asta s-a mișcat, știi, că e cool. Nu sună cel mai comercial din univers, nu sună cel mai, nu știu, pop radio din univers, încât să te ducă acolo să placă toată lumea și numai pentru că e un R&B tare.
3: Mai știi prima ta reacție când ți-am pus piesa la sesiune?
0: Aoleu, da.
3: Eu aveam sesiune în altă parte, dar m-am oprit, ea avea sesiune și ne-am arătat niște demo-uri și eu știam că iar demo-ul în ideea în care dacă vreodată voi scoate piesa asta, mi-aș dori să colaborez cu ea. Și reacția a fost ceva de genul, a ascultat-o, păi mă sparge, băi, dar sună în sărăcie.
0: I-am zis
3: mă sparge, dar murim de foame cu astea, măi, frate.
1: Sună sărăcie în sensul că nu o să rupă.
3: Da,
0: bine, nu știu dacă au fost chiar cu astea cuvintele mele. Eu am o expresie, am zis că e prea bună piesa, deci e prea proastă piesa.
3: Da,
0: știi?
3: Da.
0: Știi ce
1: și
0: zic?
1: Totuși, uite, surpriză.
0: Și chiar zisem atunci, nu vrei să-mi dai mie să o pun pe album și facem amândoi piesă pentru
3: așa
0: albumul meu?
3: Inițial am zis, așa de complezență, că na, așa, după care dai seama că nu.
1: Bă, felicitări, foarte mișto. Foarte
0: bun
1: tare.
0: Bun și tu, bun.
3: Mulțumim.
1: Și uite, ne adunăm în această frumoasă zi de marți, 30 iunie, când se pregătesc de nou 41 de grade sau cât o să fie afară.
3: Mamă.
1: Cum supraviețuiți căldurii? Erica, cum ești?
0: Am antrenament, nu stau deloc ascusă. Eu fac antrenamente acum în fiecare zi că era bine dacă primeam ceva. Pregătesc ceva pentru un, nu știu dacă am voie să zic festival, nume de festival.
1: Pentru un festival.
0: Pentru un festival, bine. Pregătesc ceva pentru un festival și am nevoie de antrenamente zilnice și în fiecare zi sunt în sală câte 3-4 ore.
1: Mamă.
2: Ca să poți să dansezi și să și cânt, să poți să coordonezi.
0: Nu, mai mult un pic mai mult.
3: Okay. Da. Ce trebuie să faci acolo? Hmm? Să te agăzi de schelă?
0: Da, am acasă pe tavan un păianj în Spider-Man.
1: Ce festival de circ? Ce?
0: Nu, dar după orele astea antrenament nici nu mai am mult oricum.
1: Deci tu stai în sală, aer condiționat acolo, faci.
0: Da, dar nu face față mereu. Dar în afară de asta mai fug și eu pe la piscină, mai, nu știu, studio, astea, ce să faci pe căldura asta în București?
1: Liviu, tu cum supraviețuiești?
3: Aer condiționat, frate, respir aer condiționat. Asta e.
1: Să nu ieși afară.
3: Ba da, ies afară, dar aștept să intru la loc repede la aer condiționat. Deci aer condiționat, dacă n-am avea aer condiționat, nu știu ce s-ar întâmpla.
1: Știi vreun truc? Dacă nu ți-ar merge aerul condiționat, știi vreun truc cum să ne răcorim fără?
0: Să te pui la somn, efectiv, să nu simți căldura, dormi.
3: Cu ventilatorul, foarte simplu. Da, corect, uite, mi se șoptește din culi. Ventilator. Bă, nu vă mai place ventilatorul?
2: Ventilatorul, și am descoperit eu un life hack, să pui un cub mare de gheață, mă rog, înghețat, o caselotă din aia, și pui în spatele ventilatorului ca să tragă aer. Da.
3: Că și mie mi-apar de astea pe TikTok.
1: Zine, Erica, ce sună sfatul ăsta? Suna sărăcie?
0: Nu, sună efectiv a bărbat. Am un sfat dat de bărbat, efectiv. Vă rog, adevărat, din suflet.
1: Da. Și pe căldurile astea, uite că tot vorbeam mai devreme și despre asta, elevii dau bacul.
0: Ce le-a picat la română?
1: La Real a picat
2: tradiționalismul,
1: Bacovia, da. Și la uman a picat Arghezi.
2: Tradiționalismul, da, testament.
3: Mamă.
2: Asta ne-a picat și nouă acum, mai câțiva ani.
1: Mai țineți minte? Ce ți-a picat, Erica?
0: Eminescu am avut eu. Am avut Luceafărul, am făcut.
1: Mamă.
2: Bun, lejer.
0: Da, lejer. E primul pe care îl înveți. Luceafărul e primul.
3: Da, a fost o confuzie în anul când am dat eu bacul. Era un personaj dintr-o operă dramatică. Să descriem un personaj dintr-o operă dramatică. Și foarte multă lume s-a apucat de ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, zicând că e dramă ca și cum. Dar opera dramatică era vorba despre teatru, știi?
2: Da.
3: Deci trebuia să fie Caragiale, dar de fapt foarte mulți au luat țeapă.
1: Și tu nu.
3: Eu nu mi-am luat țeapă, din fericire.
1: Ce note? Ce medii de bac ați avut? Ce note ați avut? Mai știți?
3: Parcă 9 și 16.
0: Mamă, ești departe rău de tot.
3: Ocilar, da.
0: Dar tu ai dat la... Ce ai fost? La profil uman sau real? Ai dat la mate?
3: La uman am fost, nu.
0: Am dat la mate și la biologie.
3: Am dat bacalaureat la filozofie. Băi, voi înțelegeți ce vreau să vă zic?
1: Și ai luat? Nu, că doar că ai
3: luat cea mai mică notă.
0: Și la logică, nu? Ai dat și la logică?
3: La logică, nu. Aveam de ales între logică și filozofie și am ales filozofie. Atât de dobitoc o să spun că sunt, da.
1: Te descurcat și tu.
0: Eu la română știu că am luat 8.45, la bio 8.75, la mate 6.70, media a fost 7.99 de la matematica aia.
1: Și a contat vreodată media de bac pentru unul dintre voi în viață?
3: Da, doar când am intrat la facultate,
0: da, same, da,
3: care n-am terminat-o.
0: Am dat oricum examen, adică ăla a fost cel care conta, gen, admite, să dau examen. Da.
1: Și la ce facultate ai mers?
0: La SNSPA.
1: Și tu,
3: eu am dat la conservator, am intrat al doilea pe secție, deși nu făcuse școală de muzică.
1: Te-ai dus.
3: Am văzut că-s așa bun, încă după aia n-am mai terminat facultatea. M-am umplit.
0: A, nu, și eu nici eu n-am terminat-o.
1: Păi da. Nu, că nu vă mai întreba mai departe.
0: Trebuia să tăcem din gură, adevărat? Hai să nu mai vorbim.
3: Când
0: se
3: înveți fișe din alea, știți, și vă cere studiile și eu sunt la liceal, gen, mamă, mă simt ultimul prost din sat.
0: Și eu la fel.
3: Și nevastă mea are master, are doctorat, are... Eu sunt... Na,
2: hei, împreună...
3: Talentat, frate, sunt talentat măcar.
2: Împreună ca familie...
0: Tu ești un băiat simpatic.
3: Da, exact.
0: Statutul de băiat simpatic.
3: Da.
2: Uite, noi am vorbit și mai devreme despre tabere, pentru că săracii niște copii de prin Moldova au cumpărat o tabără și când au ajuns acolo nu era clădire, era în renovare. Și ne-am amintit aici.
1: Cum,
2: despre...
1: Frate? Da, mă, frate, ți-am auzit 44
3: un caz de
1: ăsta
3: în Grecia, cu cineva care a cumpărat o vacanță.
0: La Mykonos acolo, da, nu ai văzut
3: era,
0: și tu.
3: Și a ajuns acolo și era gen în construcție, like, era șantier.
2: Da,
3: lucru,
2: și era,
3: știi,
2: vila făcută cu AI pe site-ul ăla de booking.
3: Bă,
2: da,
3: ce buribil, măi, dar e legal așa ceva?
0: Nu. Normal că nu.
1: Da. Și acum se chinuie să recupereze avansul, sărăci oameni.
2: Aveți amintiri din tabără? Ați fost vreodată într-o tabără cu colegii?
0: Da, am fost o dată, da. Sau de două ori, ceva
2: și
0: de genul.
2: Se poate spune? La radio, că asta am descoperit cu ascultătorii, că sunt mulți care făceau chestii dubioase, da, în, și acum dubioase. Că sunt părinți, eu nu, copilul meu nu merge în tabără.
1: Da. Ia zine, cum a fost în tabără, Eric?
0: Nu.
2: Unde ai fost, mai știi?
0: Nu.
1: Okay. Ce clasă erai, mai știi?
3: E suspect faptul
0: era
3: că nu-ți amintești nimic.
0: Era măricică. Nu, era măricică, era măricică.
2: La Voineasa era destul de popular. Noi aici mergeam, am fost la Voineasa de două ori. Și acolo am aflat pentru prima dată cuvinte urâte, că eram niște copii mai mari acolo, noi eram a patra. Și ne-a pus și la discoteca de seară, ne-a pus tuplul de porfași.
0: Și voi în clasa a patra ți-a aflat prima oară cuvinte urâte?
2: Da.
0: Foarte bine că n-am povestit despre tabăra mea.
1: Erau alte vremuri, Erica. Erau alte
0: ce
1: vremuri?
0: Alte vremuri, frate? Câți ani ai?
2: 37.
0: Vorbim de...
1: Hai că erau alte vremuri.
3: De 20 de ani. Vorbim de 40 de ani diferență.
0: Si, am crezut că ești mult mai mic.
2: Mulțumesc.
0: Iartă-mă.
2: Foarte mult, mulțumesc.
1: Pentru care are șapcă. Dacă își dă șapcă jos și vezi chelia, te prinzi. Da, mă rog.
0: Îți dă bully.
1: Așa.
0: Payback.
1: Tu unde ai fost, Liviu? În tabăr unde ai fost?
3: Păi nu prea am fost așa. Eu eram de ăsta mai hipster. Am fost, eram la un curs de ăsta de teatru și eram foarte implicați acolo și am fost în tabără cu cortul.
1: Mamă.
3: Și stăteam la o doamnă în curte. Și ne costa 1.000.000 două săptămâni. 100 de lei două săptămâni. Când stai în portul, frate, ești nebun.
1: În ce an?
3: Ne spălam rar. Bă, acum mult timp. Acum ceva timp.
1: Ne spălam rar.
3: Ne spălam rar, da, astea sunt amintirile. De băut nu se punea problema pentru că eram atât de obosiți, ne trezea domn profesor la 6 dimineața să mergem să facem exerciții, ne culcam la 1 noaptea când
1: se bei. Treabă, da, bun, era tabără de aia.

0: E 9:37 de minute, suntem la Pro FM, Erica Isaac, Liviu Todorescu în studio cu noi. Am început să vorbim despre artiști pe care vrem neapărat să-i vedem live în concerte sau pe care i-am văzut. Ne-am luat de la nebunia Follow Pro FM de vara asta și zicea Erica Isaac că s-ar înscrie la Follow Pro FM pentru Ariana Grande.
1: Da.
0: Așa. Deci fii atentă, când o să vină momentul, îți zic cum funcționează. Bine. Mesaj audio pe WhatsApp când e piesă de concurs. Așa. Pe post. Follow Pro FM, sunt Erica Isaac.
1: Am și eu pile aici la voi.
0: Așa.
1: Acum o să vin cu ciocolată și cafea, ca la dirigintă.
0: A, gata, dacă aduci ciocolată și cafea, gata, e rezolvat. Știm deja câștigătoarea. Și, Liviu, ziceai că ai vrea să vezi live pe Bruno Mars.
2: Bruno Mars, da. Da, a fost, cred că, nu? Sau?
0: Iarăși pe lista Follow Pro FM, dar am trimis deja pe cineva.
3: A și fost concert la concert în Paris. Fost,
2: da. Măcar filmări, dacă mai are...
0: Mai sunt, vezi că el e în turneu european, încă mai e ocazia să rezolv cumva treaba asta.
2: Dacă îmi dați voi moca, mă duc, mă, dacă...
3: Am primit și o doleanță aici, să știi, la Cosmin, să nu mai posteze domnul Liviu poze de la sală, că mă ceartă nevastă-mea că eu de ce n-arăt așa.
2: Pare rău, domnul Cosmin.
3: Da, nu cred că le postează neapărat pentru tine, ci...
0: Auzând, am și o curiozitate, nefiind genul de om care merge la sală, nu merg nici eu, mă uit la poze cu oameni care o fac și zic, mamă, ce bine arată ăștia. Tu mergi la sală, arăți foarte bine. Te laudă nevastă-ta?
2: Câteodată, da... Câteodată când stau prea mult în oglindă și mă admir, se uită la mine așa.
1: Se enervează, așa sunt și eu, așa sunt și eu. Devin nervan la un moment dat. Și așa mi-am luat.
2: Te uiți mai mult la tine decât la mine, știi? O iau nervii.
0: Uite, Cosmin e în poziția asta a omului care nu merge la sală, vine soția și zice: "Tu de ce nu faci, mă, ca Liviu Todorescu?" Dar nici acasă la Liviu Todorescu nu e neapărat mamă, ce tare ești, Liviu, ce apreciez că mergi la sală.
2: Adică apreciază, e clar că mă apreciază și așa.
0: Dar nu ți-o spune.
2: Dar când mă apreciez eu prea mult, nu mai apreciază ea, știi? Mai are și ea loc săraca să mă aprecieze.
0: Dar tu ce apreciezi?
2: Moment. Ce apreciez eu la ea?
0: Ți-am la filo, moment frumos.
2: Mamă, da, stați un pic, puneți o muzică de
1: pune aia. Muzică, pune muzică din aia. Nebună rotocot. Nebunie să fie.
0: Da, un jazz.
3: Nu, am aici ceva emotional, ia.
0: Vine declarația.
2: Bă.
3: Hai.
2: Mamă, mă simt un pic.
1: Măi, deci... e prea presat. Mi-e milă de el, e prea presat.
2: Apreciez faptul că este un om care tot timpul a fost lângă mine, indiferent că a fost bine, indiferent că n-a fost. Dar ce muzică ai pus, mă? Zici că e de-aia tribală, zici că...
0: Ah, okay, e inspirat,
1: e așa. E de pe TikTok.
3: E homecore, da.
2: Ce să zic? Apreciez faptul că împărțim viața asta împreună și, sincer, nu-mi văd viața altfel. Decât în prezența ei și decât lângă ea.
1: Foarte frumos.
2: Mai mult de atât, nu știu ce să zic.
0: Ai zis foarte frumos. Bravo. Deci, hai, mai ales vrem... că... ai și piesa aia cu Nu mă lasă fanele, știi? Și
2: da, chiar se potrivește. Mi-a zis zilele trecute că e piesa pe care o urăște cel mai mult. De, bine, eram și într-o perioadă în care...
1: Hai, gata.
2: Piesa aia a fost, din fapte, mai reale, așa să zic.
0: Da, mă, din altă epocă.
2: Era și o mimă, eram și noi copii, îți dai seama.
0: Ce tare, frumos. Zine, Erica, apropo, ce ți se pare cel mai important la un bărbat? Așa din punctul tău de vedere, dacă tot am ajuns la relații.
3: Să câștigăm puncte de relație.
1: Să fie bărbat pe bune, nu știu, știi, să aibă conceptul de responsabilitate, de maturitate, de asumare. Genul ăsta de calități, un pic mai greu de îndeplinit o dată cu vârsta, să zic așa.
0: Le găsești greu, da?
1: Da. Pare... Eu zic că da, bineînțeles, mulți oameni au foarte multe calități și mai ales calitățile astea, dar, na, poate nu atât de des pe cât ai dori. Cel puțin eu așa cred, sau ce am mai auzit de la prietenele mele, de exemplu, care acum sunt singure, nu sunt într-o relație. Mm.
0: Foarte frumos, inspirațional. Uite, așa, drăguț.
3: Erica, nu știu dacă tu mai ții minte acest articol.
1: Hai, te rog eu din suflet.
3: Am găsit pe internet. Am dezgropat, literalmente dezgropat, că aveai și niște pământ pe el.
0: Arată la cameră cumva live și pe TikTok poza asta cu Erica. Deci câți ani avea?
2: Hai, mă!
0: Se vede cumva, nu știu.
1: Aveam, cred că, 10.
3: Da, articolul 9, este din 2012, deci cred că aveai 12 ani.
1: 11-12, da.
3: 11-12 ani. Și un articol foarte frumos în ziua de Constanța și zice așa:
1: măi,
3: este elevă în clasa a 6-a la Liceul Teoretic Traian. În paralel cu școala, Erica a urmat cursurile Școlii Populare de Arte și Meserii Constanța, secția Canto.
0: Nu, mutați cadrul pe Erica, vă rog eu mult de tot în live-ul de pe
2: muzică ușa. Erica sub masă, vă rog.
3: Unde l-a avut mentor pe profesorul Teodor Rădulescu. Micuța interpretă este în prezent în anul 2 la secția de actorie în cadrul aceleiași școli, având un profesor pe Radu Popescu. Și acum vreau să văd dacă se mai aplică lucrurile pe care le-ai spus tu atunci în 2012. Ia. Este pasionată de pian, canto, dans modern, dans sportiv și scrimă.
1: Nu, este insane. Deci am trăit 26 de vieți, nu înțelegeți.
3: Mai faci scrimă?
1: Nu, evident că nu mai fac scrimă.
2: Cum era? Da, am sabia la mine.
0: Dar de ce cu scrima? Scotea... De ce nu mai, de ce ți se pare evident că nu mai faci scrimă? E foarte frumos.
1: Da, este un sport foarte frumos, dar nu este neapărat ceva ce mi-a plăcut în mod special. Părinții mei au avut această chestie de a mă duce la diverse, de a încerca diverse hobby-uri din astea, ca să mă țină ocupată, știi, să n-am numai școală. Bă, și m-au dus, mă, peste tot, mă, nu ți exagerez. Băi, nu ți exagerez. Karate, am făcut karate. Am făcut pictură. Am făcut dans sportiv, dans modern, dans de societate, dans popular, dans, ce dansuri mai există? Dans tribal, dans de scenă, dans de
3: Dans pătaru.
1: Așa, ce am mai făcut? Mă, orice, deci scrimă.
0: Păi și nu te-a ajutat toată chestia asta, că ai încercat,
1: da,
0: atât de multe
1: lucruri? Da, sunt acum pe karate mai ales, în foc rău de tot.
0: La ce centru ai ajuns?
1: Nu, m-am lăsat de toate. De majoritatea, în afară de dans și de muzică, m-am lăsat de toate. Și de, de actorie m-am mai ținut, am făcut 3 ani de actorie. Dar în rest nu, am fost foarte netalentată la orice. Bine, și la muzică și la dans eram ușor netalentată, dar am fost perseverentă.
4: Ce nebună.
3: Bun, hai să mai vedem aici despre
0: dansul ploi, întreabă, da, cuvine, ai încercat dansul ploi.
2: Iubește dansul mirilor, trebuie să-l încerci.
3: Mai zice aici, iubește foarte mult animalele și își dorește foarte mult un câine.
1: Am fata mea Bimbu, sufletul meu, inima mea din suflet.
3: Iată, despre sine povestește că este inima veseliei și că îi place foarte mult să se afle în preajma copiilor.
1: Da, în continuare, veseliei. Inima, wow, veseliei nu. Hai să începem cu asta.
2: Nu era ChatGPT atunci, nu?
3: E scris de ea?
1: Cred că eu am inventat ChatGPT-ul. Nu. Inima veseliei nu sunt. Na, nu mai vreau să dau alte explicații, dar e copiii, okay, în continuare, dacă n-aș fi fost cu muzica, mi-ar fi plăcut și mi-ar place în continuare să fiu educatoare sau învățătoare, nu glumesc.
0: Dar câți copii îți dorești?
1: 5.
0: Vorbi serios.
1: Wow. Nu, ca fantezie așa îmi doresc 5, probabil o să am 1, dacă o să l-am și pe ăla.
0: Back to reality, brusc.
1: Da, da.
0: Dar de ce? De ce n-ai avea 5?
1: Pentru că vreau și eu să rămân într-un fel, nu știu cum să-ți explic. Dar să fiu simpatic așa în continuare. E foarte greu, mă, ce ești nebun, e greu, bă, e greu să crești un câine. Pe bune vorbesc. Deci eu pe acești doi oameni. Tu n-ai copii, nu?
0: Am o fată de 11 ani.
1: Bine, vă compătimez pe toți trei. Să crești un copil. Da, e foarte greu să crești.
0: Cum e să crești un copil?
1: Nu.
0: Ți-e pare foarte complicat, nu?
1: Este foarte greu, e o responsabilitate mare.
2: Bă, dacă te aștepți să fie atât de greu, măcar nu o să ți se pară chiar atât de greu, știi? Adică depinde.
1: Exagerez tocmai ca să prevină.
2: Dinainte,
0: eu cred că pe tine te-a speriat cineva.
1: Eu?
0: Da, nu.
1: Nu,
0: cineva
1: eu
0: ți-a plantat ideea asta.
1: Nu,
0: că
1: n-ai înțeles. Eu ca copil sunt tot ce trebuie să știu despre copii, crede-mă. Deci eu când eram mică nu eram nimic, nu eram simpatică.
0: Ăsta Ionuț oricum e fier săracul, urmează să-i se nască copilul peste vreo 2-3 luni. Și aude numai povești de astea, de cât de greu e și se întreabă ce am făcut.
3: Da.
0: E ok, Ionuț, o să fie bine.
3: Stai, o să liniștit. Fie bine, da.
0: Se schimbă complet viața, dar va fi bine. Va fi
3: okay. Important e că îmi doresc asta și de-abia aștept. Vai, vreau să revenim un pic la articolul ăsta în care se...
1: Vai, dar mă nenorocești.
3: Hai că mai e foarte puțin. Pe lângă faptul că se zice aici că ai început cariera muzicală la 6 ani și că ești o prezență permanentă la festivalurile de muzică și avem aici o listă de... Cred că sunt cel puțin 20. Mlădițe Dobrogene.
1: Am mers oriunde.
3: Steluțe,
1: da.
3: Mării, Festivalul Axiopolis.
1: Am încercat foarte tare.
3: Delfinul de Mare.
1: Oh! Da.
3: Ce mai avem? Music
1: Polonicul
3: for Kids.
1: Am și Polonicul de Aur oricum. Am și trofee de la astea. Am diplome, am medalii, am tot.
3: Și ai zis aici foarte drăguț, amintim și de primul întâi la festivalul Remember din 2011.
1: Vezi că Remember era foc, era un fel de Vocea României acum.
2: Okay,
1: era foc rău de tot, da.
3: Ce amintire ai de la festivalurile astea?
1: Băi, la Remember trebuia, conceptul era, de exemplu, la Remember era un foarte frumos, se numește Remember tocmai pentru că trebuia să cântăm două piese, una din repertoriul unui artist care nu mai este printre noi, precum, na, ce era pe atunci, cine era dus, nu știu, Whitney Houston, uh-huh, Elvis, bla bla bla bla bla bla bla, și o melodie la alegere. Mă, și era, e superb conceptul festivalului, care din păcate nu cred că se mai ține, pentru că erau o grămadă de copii mici, care inevitabil erau introduși într-o cultură muzicală reală, știi? Pentru că trebuiau să învețe niște piese, chiar dacă nu erau grele sau erau grele, bă, învățau niște chestii, învățau Whitney Houston, învățau Aretha Franklin. Eu, de exemplu, la Remember am cântat Aretha Franklin. Aveam 10 ani, Aretha Franklin la 11 ani, știi? Dar știu cine, de atunci știu cine e Aretha Franklin și e mișto, am învățat foarte multe lucruri din festivalul ăsta, chiar dacă au un nume foarte funny, dar... Na.
0: Uite, știu că te-au dus părinții peste tot, uite, au mers cu tine peste tot, că tu trebuie să călătorești prin țară pentru toate festivalurile astea, nu?
1: Da, majoritar da.
0: Era un efort, practic.
1: Da, era, era.
3: Și uite, mi-ai zis, sunt sigură că o să audă tot mapamondul de mine. Sunt bucuroasă că munca
1: momentan
3: mea
1: suntem Tulcea București, dar nu mai, nu e mai bine. E până atunci.
3: Sunt bucuroasă că munca mea a fost recunoscută și apreciată. Acest lucru mă motivează ca anul viitor să muncesc și mai mult și să particip la mai multe concursuri și olimpiade, ne-a spus atunci eleva Erica Isaac.
1: Mi-am păstrat discursul și astăzi, să știți că vorbesc la fel.
0: Da, stai puțin, apropo de eleva Erica Isaac, tu ai fost la olimpiade, tu ai fost elev eminent.
1: Eminent, nu mai spune așa, n-am fost chiar eminentă. Cred că am fost la olimpiadă, da, prin clasa 5-a. În rest luam note bune, am fost un copil ok la școală, dar eram ca smărândița popii, știi? Adică, pe de o parte eram simpatică, învățam bine, nu știu ce, pe de altă parte eram la director în fiecare zi.
0: Cu o prostie.
1: Da, cu o prostie. Mama
2: ce
1: odată
2: făcut,
1: la
2: așa, nenorocire?
1: Păi nu făceam neapărat nenorociri, dar pentru că eram la liceu de elită, inclusiv când am fost la generală, eram la școală de-asta, cu liceu, gen, și era de elită, să zic așa, ne luau aia pentru orice. Eu l-am și eu la engleză în clasa 6-a, ne-au prins, ne-au dus la director. Deci, ce o prostie, știi, numai de... Bine, mai, ne mai băt, mă rog, hai.
3: Hai, mai pe seară, poate.
1: Mai pe seară, da.
0: Pă mai
3: fără violență.
0: Da. Mă rog, important e că totul s-a terminat cu bine și uite ce mare și frumoasă ai crescut. Am vorbit ca un adevărat
2: unchi. Ca un adevărat prezentator de festival.
0: Ca un unchi, exact, ca la mama aia 88. Vă mulțumim că ați venit, dragilor.
1: Noi mulțumim și noi. Frumos.
0: E foarte frumoasă piesa asta.
1: Mulțumim.
0: Ne bucurăm tare că ați colaborat și să mai faceți.
2: O băgați?
0: O băgăm. O băgăm.
1: Îmi place de cum care tu pe exact, da. Mi-a plăcut de el.
2: De piesă vorbeam.
1: Mi-a plăcut de tine. Bravo.
2: Ți-a plăcut?
1: Mi-a plăcut, da. Tu pe bravo.
0: Foarte bine, așa se face.
2: Poate chiar din partea aia.
3: Chiar mai acolo, în partea aia trebuie.
2: În partea aia punem, mai punem o dată întrebarea.
3: Dacă avem studio. Și noi un vot, noi îl dăm da.
0: Când perfect. Ești în studio, faci stânga la prima, stânga în prejur. Păi am intrat și intri la Manuel și direct.
2: Păi când am intrat acolo, am salutat prima oară, ce crezi?
0: Am văzut, da. Sunt la directorul de playlist, bravo, bine gândit.
2: Glumesc, mă, mă iubesc pe...
0: Vă pupăm și vă mulțumim și vă mai așteptăm cu drag în studio.
1: Pupicirichirichim!
2: V-am pupat, mulțumim.
0: Hai. Vedeți cum vă răcoriți, aveți grijă de voi și, dragilor, mulțumim că v-ați trezit cu urechile pe Pro FM. Mâine de la 7 fix revenim în studio. Nu uitați să alăturați și Shakira line-up-ului Follow Pro FM și abia așteptăm să vă dăm ocazia să câștigați următoarele bilete de concert. Domnul Ionuț Bodonea, o plăcere.
3: Domnul Bogdan Ciudoiu, ca de obicei, o plăcere. Să aveți o zi frumoasă.
0: Ciao, pa, pa, pa.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
10: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Punctul de amendă se majorează de mâine odată cu creșterea salariului minim. Aeroportul Otopeni se va extinde cu un nou terminal, iar Germania și Olanda pleacă de vreme acasă de la Cupa Mondială. Agenția de rating Moody's atrage atenția că ne-ar putea retrograda la junk din cauza crizei politice prelungite și a instabilității. Și ministrul interimar de finanțe, Alexandru Nazare, spune că în aceste zile miza guvernului este să mențină ratingul de țară la un nivel recomandat investițiilor. Agențiile de rating nu se uită doar la cifre, se uită și la capacitatea unei țări de a-și respecta angajamentele, de a reduce deficitul, de a duce PNRR mai departe și de a rămâne predictibilă pentru investitorii și partenerii europeni, a declarat Nazare. Moody's notează că e nevoie ca măsurile dure luate până acum de reducerea deficitului să continue și după 2026. Cresc amenzile pentru șoferi de la 1 iulie. Punctul de amendă ar urma să ajungă la 216 lei de la 202 lei în prezent. Se întâmplă asta pentru că punctul de amendă merge în paralel cu salariul minim brut pe economie, care va crește de asemenea de mâine la 4.325 de lei. Va fi un plus real de doar 125 de lei bani în mână. Punctul de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut pe țară. Șoferii care achită amenda în primele 15 zile calendaristice vor plăti în continuare jumătate din suma. Aeroportul Otopeni se va extinde în următorii ani. Tocmai a fost semnat contractul pentru proiectarea noului terminal. Clădirea va putea procesa până la 30 de milioane de pasageri pe an și va include spații comerciale, zone moderne pentru check-in și control de securitate, dar și infrastructura necesară pentru viitoarele conexiuni cu metroul și un drum expres. Valoarea contractului de proiectare depășește 18 milioane de euro, iar investiția totală este estimată la aproximativ 1,4 miliarde de euro. Vești bune pentru românii care au planificate vacanțe în Bulgaria și Grecia. De la această oră se redeschide complet traficul pe podul Prieteniei de la Giurgiu Ruse. Lucrările de reparații începute acum 2 ani și care au necesitat restricții pe partea bulgară sunt gata. Circulația va fi astfel restabilită definitiv pe ambele sensuri și pentru toate tipurile de vehicule, transmite Ministerul nostru de Externe. Reamintim că din august Bulgaria ar putea majora prețurile la toate tipurile de vinietă cu 30%, potrivit unui proiect de lege. Germania a fost eliminată azi noapte de la Cupa Mondială. Fosta campioană din 2014 a pierdut cu Paraguay în 16-imi la loviturile de departajare. În final a fost 4-3 pentru Paraguay, care va întâlni în optimi Franța sau Suedia. A fost o seară grea și pentru Brazilia, care abia a trecut de Japonia, grație unui gol venit în ultimele minute de prelungiri, scor 2-1. În această dimineață și-a mai asigurat prezența în optimi și Marocul, după ce a învins Olanda la penaltiuri, scor 3-2. Codul roșu de caniculă continuă să afecteze și azi cea mai mare parte a țării, cu excepția 6 județe din sud-est care rămân sub cod portocaliu. Maximele pot ajunge până la 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest, în timp ce în sud-est vor fi 38 de grade la amiază, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.
1: Asculți Venger? De la 10!

0: auzit pe Pro FM. Mă gândesc în momentul de față, poate muzica ne ajută să ne mai răcorim puțin, mai ales în zilele astea două, ieri și astăzi este cazul. Mai avem ultimul hop de trecut, de mâine temperaturi chiar civilizate, 30-31 de grade. Așadar, trebuie să mai avem puțină răbdare. Până una alta, bine te-am regăsit, Avengers. În 3 ore stăm împreună până la ora 13 aici pe Pro FM, cu hituri bune și în fiecare oră 40 de minute de muzică neoprite, de nicio pauză. Începem cu Mr. Know It All de la Teddy Swims, I Run de la Haven, Van Gogh de la Match, Hug Yourself, Comrade.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vara asta, unii oameni vizitează Bonțida și alții se mută cu totul. Ne mutăm și noi pentru câteva nopți. DJ Pro FM îți dau o întâlnire la castel. Ia-ți biletul de camping și poți câștiga propria ta căsuță în Electric Castle Village. Pe viață! Trăiește festivalul în ritmul tău în fiecare an. Forever! Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
5: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Crevit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante.

0: strică și bugetul și ziua.
1: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Le fața avem doar de așteptat să treacă ziua asta, de nu ne-au anunțat de pe peste tot că o să fie rău. Și mă uit pe situația temperaturilor și pot să confirm, avem deja 30 de grade în București, 29 la Cluj-Napoca, 24 la Brașov și 28 la Constanța, 30 de grade la Iași, 32 la Oradea, 27 Târgu Mureș și 29 la Timișoara. Ideea e în felul următor. Ar trebui să facem tot posibilul să ne hidratăm pe cât de mult se poate. În cazul în care vrem să ne răcorim, un duș cu apă cât uși de puțin caldă o să ajute. Băuturi reci, bineînțeles, și de stat în casă. De evitat soarele între 10 și 17. Astea sunt sfaturile pe care ni le dau toți medicii. Și pe lângă asta, cel mai important și cel mai bun, să rămânem pe Pro FM, că e o chestie obligatorie. Muzica asta te mai răcorește.

Până Angel avem pe Pro FM, îmi scrie cineva pe WhatsApp la 0771001872 că Venger, am avut o criză de râs ieri la videoclipul postat pe YouTube. Pentru cei care nu știu, am și un cont personal, Venger, poți să-mi dai un follow, un subscribe, mă, că așa e pe YouTube. Și acolo postăm videoclipuri în care reacționăm la tot felul de TikToker de ăștia ciudați. Și un lucru pot să-ți spun foarte clar, măi, internetul în ultimele luni este ceva absolut rău. Până la urmă, tată, tot radioul rămâne cel mai bun prieten. Niște muzică, niște voie bună și tot ce ai nevoie. Stăm împreună până la 13 și continuăm cu întrerupătorul Light Switch de la Charlie Puth, mai exact. Că tot vorbeam de internet, artistul ăsta acolo s-a făcut cunoscut.

0: plăcut, avem pe Pro FM și un final de prima oră, așadar ne îndreptăm către Fix cu un Flowers de la Lefarbe, Unit de la Stormzy, dacă ne mai rămâne timp, și în general cu piese răcoritoare, că de asta avem nevoie astăzi, maxime de până la 38 de grade în București. Ceva rău, dar asta e, ne conformăm. BTS Swim de asemenea vine, dar după Fix. Să duc aminte și de aplicația Pro FM, poți să iei cu tine absolut pe peste tot.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
8: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Indiferent, link-ul de Vigheta și Sia Beautiful People s-au auzit chiar acum pe Pro FM. Niciun concurs în momentul de față, dar ne pregătim să anunțăm următoarea destinație pentru campania Follow Pro FM. Cred că pot să spun așa foarte pe scurt că următoarea dată o să mergem puțin pe la Ariana Grande, cred că despre asta este vorba. În orice caz, ai toate informațiile necesare, inclusiv în aplicația Pro FM. O poți downloada de pe App Store și de pe Google Play și vezi că ne ajută enorm de mult dacă faci treaba asta, să ne lași un review ca să mai urci acolo puțin în ranking. Eu fac datoria și ți-aduc hiturile de care ai nevoie. Espresso de la Sabrina Carpenter. O cafea la propriu nu poți să te rezolvi, dar cu muzică da.
1: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice... Ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Știi toți banii aia pe care îi strângi pentru prima ta casă? Ia-ți ceva drăguț cu ei! Vara asta!

0: Country Castle Village, pe viață! Trăiește festivalul în ritmul tău în fiecare an. Forever! Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
0: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Așa sună Morenito de la Aina, piesa pe care tocmai ce am ascultat-o. Mi se pare că ar fi trebuit să aduc o știre ieri, dar foarte bine și astăzi. Dacă ne-am fi uitat aseară pe cer, s-ar fi putut să vedem așa numitul Strawberry Moon sau Luna Căpșună. Numele nu vine de la culoarea lunii, ci de la triburile amerindiene care marcau astfel începutul sezonului de cules al căpșunilor. Practic, în 2026, această lună plină este și un micromoon, ca să-i spunem așa. Adică pare puțin mai mică decât de obicei, da? De fapt a apărut, pentru că a fost azi noapte, da? Dar cică, pentru pasionații de astrologie, acest fenomen ar aduce și o grămadă de fenomene de astea, cică, am simțit niște schimbări în viața noastră, eu m-am trezit la fel de odihnit, ca de fiecare dată am spor în dimineața asta și pe lângă mă bucur și de hituri, deci pe mine cred că m-a sărit de data asta.

Dacă tot vorbim despre cupluri, avem și un studiu recent care arată că 72% dintre bărbați și 54% dintre femei spun că dacă ar putea da timpul înapoi, ar face alegeri diferite în privința căsătoriei. Bine, totuși cifrele astea ar trebui privite cu puțină prudență, pentru că ele reflectă răspunsurile unui anumit eșantion, adică nu ale tuturor oamenilor. Mesajul important al studiului însă rămâne unul simplu: într-o relație contează mai mult compatibilitatea, comunicarea și valorile comune decât graba de a bifa o etapă importantă din viață. Hai înapoi la muzică cu Augazi de la Paul Monkey, 7 Spike, Cover Me in Sunshine, Pink și Dai Dai, Shakira.

Open Radio. This is Pro FM.

0: Ai s-a auzit chiar acum câteva secunde pe Pro FM. Am avut o variantă înainte. Nu mai știu cine o cânta, dar suna piesă pe care ar fi folosit-o cei de la Jet Perfect într-un videoclip de-a lor de pe YouTube. Day-Day sună clar mult mai bine și așa în general, nici măcar pentru Cupa Mondială. E o piesă bună în adevăratul sens al cuvântului, cine știe. Poate o vedem și pe Shakira live vara asta. Până una alta, ai fost Aline Remia până la Fix, Guides de la Nate și multe altele. Dacă rămâi alături de mine, Avengers sunt cu tine pe Pro FM.
1: Trenduri, muzică, energie.
2: Exact ce cauți.
3: Yes!
2: Și da, avem și social fun.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
4: Pro FM Open Radio.

0: festivalul făcut de cei care sunt în componența trupei sau grupului Another, vor veni cu un festival în România undeva la finalul lunii august. E ceva destul de interesant pentru că e o chestie la nivel mondial, e un fel de pop-up party pe care îl plimbă din țară în țară. E interesant, mai ales că Another sau Anotr, cum s-ar citi în limba română, au prins destul de mult avânt, mai ales în 2026. O grămadă de piese bune, vreo 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, urmează imediat. Începem cu Players de la Coily Ray. Let Me Be, The Second Voice și ultimul sărut de la Joe. Poate și un repeat it, Martin Garrix.
1: La Carrefour, reducem prețurile la sute de

fine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
4: Muzică în boxe, content în feed.
5: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

pe Pro FM. Chiar o să se repete episodul ăsta de caniculă, pentru că avem și un trend pe TikTok în desfășurare, în care oamenii spun că ar trebui să ne bucurăm de fiecare vară pe care o avem, mai ales de vara asta, pentru că cică va fi cea mai rece vară pe care o vom mai trăi toată viața. Se simte încălzirea globală, se simte faptul că situația devine din ce în ce mai rea. Avem cazuri în Germania cu semafoare topite, în Franța de asemenea. Situația nu e deloc prietenoasă și trebuie să fim conștienți de treaba asta. Până la urmă mai avem și niște zile internaționale, cum ar fi Ziua Mondială a Pământului, în care ar trebui să facem tot posibilul să fim mai conștiincioși cu deșeurile, cu consumul de energie, pentru că este inevitabil că o să se încălzească din ce în ce mai mult dacă nu o să avem grijă de aspectele astea. Mergem mai departe chiar cu Fire Fire, în mod ironic, de la Shinza și Arco, Contratimp, Cabrona pentru tine și Petale de la Irina Rimes.

Mai avem vreo 20 de minute de stat împreună, le folosim exact cum trebuie. Promis am către tine 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză și asta ți-aduc. La 12:40 poți să-ți mai orez una poftă bună sau un spor la a doua cafea, dacă este cazul. Eu cel puțin o practic, dar în jur de ora 15 nu știu cât de indicat, cât de bine e. Dar mai ales când ai o zi încărcată, trebuie. Și trebuie multă muzică, cum ar fi un sărut cât o viață, în cazul în care te întrebai ce mai fac 3 sud-est. Îi ascultăm imediat, chiar alături de Andra.

0: aici pe Pro FM. Ne auzim mâine de la ora 10 dimineața cu Miruna. Te las imediat după ora 13 și te mai anunț că avem surprize. Imediat, poate pe săptămâna asta spre final. Vorbim despre următoarea ediție Follow Pro FM. Aducem toate detaliile necesare la momentul potrivit. Până una alta te anunț că am fost Venger, prietenul tău de la radio. Vendura Andrei, scris legat pe Instagram, dacă vrei să vezi și cum arăt ca om, nu numai ca voce. Și cam atât pentru ziua de astăzi. După amiază de poveste. So slow, I'm singing to your echo. I can't let go.
1: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi? E deja în social media.
2: Follow

0: piesele mele preferate de aici din playlist, că mi se pare că e așa ca un manifesting. Am și Golden de la Hunter, am și Echoes of My Heart de la Inacue și am și un număr de WhatsApp, ce crezi, 0771001872. Dacă ai piese mai bune, laudă-te acolo pe WhatsApp, că nu te cred.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: strică și bugetul și ziua.
1: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
2: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland. Plan ieftin și bun, desigur.
3: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
4: Ai un feed impecabil.
5: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta,

amiază, doamnelor și domnilor, de la nici mai mult, nici mai puțin de 38 de grade. Am simțit că mă topesc real azi în drum spre radio. Parcă a fost cel mai greu drum de până acum, dar nu ne plânge că de mâine vedem ploaia până sâmbătă, mă rog, și cu furtuna și cu toate cele, dar suntem deja obișnuiți că după o perioadă în care e super, super cald afară, așa se zice, ne binecuvântează Dumnezeu cu o ploaie. Deci nu ne întristăm, suntem fericiți, ca și cum ați văzut, privim partea pozitivă.

Shadows of My Heart, sau zic chiar acum pe Pro FM, 13:39. Bună după amiază, bună după amiază. Am venit doar să vă dau o veste foarte bună și imediat revenim la muzică. Doamnelor și domnilor, ați văzut ce șmecheri suntem. S-a adăugat un concept la Follow Pro FM. Eu v-am mai dat așa de înțeles zilele trecute. Nu știu dacă v-ați prins și tot v-am pus piese de la Shakira, să vă dau de înțeles că vine și un concert acolo. Așa că, doamnelor și domnilor, oficial vă zic că pe 2 octombrie Follow Pro FM continuă, ce să mai, la Madrid, la The One and Only, vedeta momentului, având în vedere că e nebunia asta cu fotbalul, Shakira. Ce trebuie să faceți ca să puteți să mergeți la Shakira? Mai povestim. Așa că rămâi cu mine pe Pro FM.

Ocean de la Ray Garvey sau zic chiar acum pe Pro FM. 13:52. Bună după amiază, se finește la comedii cu prima oră de program, ceea ce înseamnă că de ora viitoare intrăm în pâine. Ghiți ciupercă cei, ce piesă o să pun eu la 5 de vibe astăzi, având în vedere că avem un nou follow Pro FM la Shakira. Acum e întrebarea importantă, e ce piesă o să aleg de la Shakira, că acolo chiar e mare competiția.

0: Shakira, știu că ți-am dat greu, dar încearcă.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
10: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: muzica de care ai nevoie și... De fapt nu, că și muzica de care ai nevoie și aia de la Shakira, anyway. Voiam să vă zic că am o mare piesă pregătită pentru următoarea intervenție. E 100%, am văzut și votat acolo pe WhatsApp la 0771001872. 100% cea mai bună piesă de la Shakira. Dacă aveai și tu întrebarea asta și nu puteai să dormi noaptea, pe oare care o fi cea mai bună piesă de la Shakira? Am eu răspunsul, dar în intervenția următoare. Până atunci, îți zic așa că ora asta am Doar de la Delia, am și pe tine, Nu te pot iubi, piesa nouă de la Crossway XXL, am și Swim de la BTS, acolo unde se amergă Liza și Cucușa să se simtă tare bine, nu-i așa? Ia uite, imediat din cap s-a simțit Cucu că e aici lângă mine. Am și Pay to Exist, ce mai am frumos? Ia uite, Radiance, Radev și bineînțeles și numărul de WhatsApp 077-100-1872.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT5 și 20% extra la smartwatch urile din seria Huawei Watch GT6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Ai tăi încă te întreabă când îți iei casă? Vara asta ai în sfârșit un răspuns. Poți câștiga propria ta căsuță în Electric Castle Village. Pe viață! Ia-ți biletul de camping și trăiește festivalul în ritmul tău, an după an. Ne vedem la castel! DJ Pro FM te așteaptă la Bonțida. Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu în trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
7: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
10: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

venit și eu, dar aparent, piesa pe care am primit-o de cele mai multe ori pe WhatsApp a fost... V-ați fi așteptat la asta? Deci, îmi place foarte mult, e foarte mișto, dar parcă whenever, whatever, I don't know. Îmi pus și pe aia ora viitoare, nu-i problemă. Am voi azi, că abia s-a anunțat, ne bucurăm și noi că mergem la Shakira, păi nu?

I just wanna dive. Swim de la BTS sau Zicker acum pe Pro FM. Mai devreme vorbeam cu Cucu. Acu și ca pleacă pe 11 iulie la concert la BTS în München, alături de Riza și alături de ascultătoarea care a câștigat și a ales să meargă alături de mama ei, nu? Ia, ce frumos! Mamă, e pentru prima dată când se întâmplă treaba asta în istoria Follow Pro FM. Da, ok, facem de 4 ani, dar totuși e o istorie acolo. Tot să fi fost vreo 15-16 concerte la care am fost. Anyway, voiam să-mi spun off-ul pe radio, cum o fac de fiecare dată. Am fost la concert la Bruno Mars, tot cu Follow Pro FM. Totul bine, totul frumos, chiar n-am de ce să mă plâng. Dar o piesă n-a cântat-o. Și am zis, ok, poate n-o cântă tot turul. Dar e frumos așa Bruno Mars, numai în Paris să n-o cânt și în toate celelalte orașe. Să încep cu Grenade. La noi niciun refren nu ne-ai dat. Mă rog, m-am bucurat din story-urile altora, dacă ai idee.

0: certificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: Jumbo îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
3: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

4. Pro FM.

0: care mi l-ai trimis ora trecută pe WhatsApp 0771 00 1872. Pentru Change the Vibe, evident că și-au loc în playlistul meu și o să le regăsești.
1: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Crevit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
4: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. De Laco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Muzică în boxe, content în feed.
6: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

fel și e unul foarte, foarte mare. Pe lângă Ariana Grande, care va fi pe 16 august în Londra, avem și The Weeknd pe 1 septembrie în Barcelona și tobele, vă rog. L-auziți cum le fac? Nu prea, nu? Nu e nicio problemă, intenția contează. Vine Shakira pe 2 octombrie la Madrid și poți să pleci tu cu un prieten și doi DJ Pro FM, încă nu se știe cine. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Noi ne ocupăm de tot, da? Totul e inclus. Practic, singura ta grijă să fie dacă filmezi concertul sau dacă trăiești momentul, mă rog. Dacă ești ca mine, o să poți să le faci pe amândouă. Așa că dacă visezi la concerte memorabile prin Europa, rămâi pe Pro FM, pentru că în curând dăm startul înscrierilor pentru concertul Ariana Grande în Londra pe 16 august. Așa că

0: meu pe ziua de astăzi, mai bine zis, că ziua continuă. Și în ce fel continuă, că vin Liza și Cucu la program și stau cu voi până la 19. După de la 19 vine și Gabriel Fereșteanu. Ho, ho, ce mai companie. Nu chiar Carmin, dar e cochești compania asta. Ne auzim mâine tot așa de la 13 la 16. Miruna am fost, rămâi pe Pro FM. Așa pe final de oră îți mai dau Fever Dream de la Alex Warren și ultimul act de iubire de la Iraida. Pupi, pa!
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Cred că găbește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
4: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă coaier cald 349 de lei. Kaufland.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
6: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
8: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi? E deja în social media!
9: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Ora 16, oameni buni, urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Trenul metropolitan București-Ilfov ar putea fi gata în 2030. Blocurile cu 3 etaje vor avea lifturi instalate cu fonduri europene, iar Vlad Chiricheș s-a despărțit de FCSB. Parlamentul intră în vacanță de azi și noi tot nu avem un guvern plin. Președintele Nicu Șordan nu va mai face vreo propunere de premier până când partidele nu vor fi sigure ca o majoritate solidă, potrivit unor surse. Asta înseamnă că interimatul lui Ilie Bolojan continuă la Palatul Victoria. Cât despre jaloanele PNRR, care trebuie adoptate până în august, USR spune că ele vor fi trecute prin Parlament în ședințe extraordinare de-a lungul verii. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a făcut un apel la PSD și PNL, citez, să mai răcorească temperatura declarațiilor pentru a nu arunca țara în haos. În opinia lui, există șanse ca un guvern să fie învestit la finalul lunii iulie cu varianta de premier Alexandru Nazare, care ar fi acceptată atât de PNL cât și de PSD. Trenul metropolitan București-Ilfov a intrat în linie dreaptă. Studiul de fezabilitate este gata, iar avizele necesare au fost obținute. Urmează acum să se depună cererile de finanțare europeană pentru modernizarea infrastructurii, cumpărarea de trenuri și construcția de pasaje și parcării. Trenul va circula pe traseul Gara de Nord, Chitila, Crivina și va opri în 13 stații. Investiția se ridică la mai bine de 300 de milioane de euro, iar cei mai mulți bani vor veni din fonduri europene. Lucrările ar trebui să fie gata în 2030. Ordonanța SAFE a fost respinsă în Camera Deputaților. Ea nu a întrunit numărul necesar de voturi. Proiectul urmărește modificarea legislației, astfel încât investițiile în industria de apărare să fie accelerate. În plus, prevede măsuri pentru protejarea activelor unor companii declarate strategice de guvern. Senatul a aprobat acest proiect, însă Camera Deputaților este foarte decizional. Ordonanța se întoarce acum la comisii și urmează să intre din nou la vot în următoarea sesiune parlamentară din toamnă. Programul Lift pentru Viață a fost adoptat. El prevede ca blocurile cu 3 sau 4 etaje, construite înainte de Revoluție, să fie modernizate cu lifturi. Inițiatorul proiectului, Robert Kazanciuk, susține că sunt 3 milioane și jumătate de români care locuiesc în 88.000 de blocuri fără lift. În prima etapă se vor instala lifturi în 100 de blocuri, în fiecare județ câte două. Un lift exterior este în jur de 50.000 de euro pentru fiecare scară. Primăriile sunt cele care vor derula investițiile, iar finanțarea poate veni din fonduri europene, bugetul de stat și bugete locale. Fundașul Vlad Chiricheș pleacă de la FCSB. Contractul lui expira în această vară și nu a mai fost prelungit. El va rămâne în memoria colectivă datorită celor 4 titluri de campion și a celor 3 supercupe ale României, transmite echipa. Chiricheș a revenit la FCSB în 2023, la 10 ani după ce a părăsit echipa pentru Tottenham. Avem o noapte tropicală cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade, iar norii vor aduce ploi în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Banat. Mâine, jumătatea de nord a țării va fi sub cod portocaliu de caniculă, în timp ce sudul va fi vizat de furtuni. Maximele vor ajunge până la 37 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: poezii. Alina Eremia știe poezii, la fel și Puia, dacă nici Puia nu știe poezii.
1: Atunci cine?
0: Bine.
1: Eu, poate.
0: Și la Bac trebuia să știi poezii, că ți-a picat Arghezii sau Bacovia. Ți-au picat amândoi.
1: Bacovia numai bine vine pe vremea asta.
0: Un plumb,
1: un plumb. Păi da. Un pic de ploaie.
0: În contradicție. Bun găsit, dragilor, vă topiți de cald? Corect,
1: da,
0: la fel și
1: mâna
0: noi.
1: Sus, da.
0: Cine se topește de cald?
1: Mâna sus.
0: Hai să vedem cum ne ferim de căldură și astăzi am fentat cât de cât căldura, să știi, Cucu, dar da. Dimineață am mers 10 minute pe jos, am avut treabă și am zis ok, hai că nu mai iau ride sharing sau whatever și am mers, da, și am mers 10-20 de minute pe jos. Era să crăp. Era efectiv. Și mi se părea că Adidas-ul se înfunda în asfalt. Nu știu dacă ați pățit
1: da,
0: acum
1: da, da, da, știu
0: senzația asta,
1: da.
0: Și m-am oprit și eu la o fântână și am făcut exact cum îi vedeți pe aia la știri. Mama a plecat la fântână și am dat apă cu apă pe mine și pe ceapă. Mi-am udat și bluza, adică nu mi-am mai păsat. Și m-am așezat la umbră pe o bancă.
1: Să poți să respiri, poate, nu?
0: E evident că a trebuit să-l sun pe tata la copil să-i zic ce am pățit. E foarte cald.
1: Ai grijă că e cald, mai eu, da, mă.
0: Tu știi ce am pățit. Și lângă mine, Cucu, s-au mai așezat două doamne respectabile care au zis: maică, lasă-ne și pe noi aici, nu deranjăm. Dar nu mă deranjați, doamne.
1: Eu l-am fentat mergând cu metrou astăzi. N-a fost chiar atât de aglomerat pe cât mă așteptam eu, dar răcoros la, la metrou.
0: Răcoros la metrou, la fel și în scările de bloc, nu știu dacă ați observat, la fel. La fel și la birou sau în mașină, dați drumul la aere condiționate pentru că e jale.
1: Da.
0: 16:23 de minute, e timpul să vă spunem
1: halo!
0: Și că începem până la 19, stăm împreună, ne jucăm și dăm și cu muzică bună și avem și o veste bombă.
1: Și eu mai am una. Poți să zic că sunt într-o relație, gata, sunt într-o relație.
0: Cu cine?
1: Cu aerul condiționat.
2: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5,49 lei, Del Mario zahăr 1 kg 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
7: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
8: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: 20 de ani de când Shakira este în toată combinația asta cu campionatul mondial de fotbal. Mai e un băiat care face 20 de ani, tot așa în 2020. Cred că Messi îl cheamă.
1: Da, Lionel Messi, cu citinii.
0: Lionel!
1: Da.
0: Leo Messi, bun. Dar revenind la Shakira noastră, whenever, wherever.
1: Wherever, wherever.
0: Doamne, ce monument de artist, ce fenomen de artist, de fapt, cum ne-a dat ea lumea peste cap cu dansurile ei și cu stilul ei muzical. Cred că e singura artistă care a demonstrat că poate să ajungă pe locul întâi făcând ca lupul. Și uf!
1: Da, chiar! Mă gândeam, zic,
0: adevărat,
1: ce... Da, adevărat!
0: Și e și prima fată artistă care a făcut featuring, o colaborare cu Beyoncé, dacă vă aduceți aminte. Hips Don't Lie.
1: Da, come ceea on. Ce s-a refăcut acum cu Tyla și Zara Larsson. Au refăcut după 20 de ani sau cât a trecut de atunci.
0: Dar oare de ce vorbim noi de Shakira?
1: Oare,
0: de
1: Liza,
0: unde ne-a venit nouă de Shakira? Așa, pur și simplu. Shakira, Shakira, erezi tu?
1: Erezi mie.
0: Chiar ea o să fie pe 2 octombrie, oameni buni, în Madrid, ei bine, Follow Pro FM se întinde până în toamnă, în exclusivitate și în premieră, vă anunțăm că o să mergem și la Shakira!
1: E la Madrid, oameni buni, 2 octombrie, Shakira, doamne, cu Carpata în turism.
0: Exact.
1: Știți schema. Că
0: da,
1: primiți bani de bilet de avion, bani de cazare, bani de buzunar și bilete la concert, bineînțeles.
0: Exact, totul inclus. Da. Practic, singura ta grijă o să fie dacă filmezi concertul sau trăiești momentul. Evident, trebuie să prinzi și loc în finală. Tu plus un prieten plus 2 DJ Pro FM. V-am spus că Follow Pro FM are anul acesta niște ediții de colecție și nu ne-am oprit la BTS. Urmează Ariana Grande, The Weeknd și Shakira.
1: Doamne!
0: Vă dați seama? Vă place Shakira? Hai să facem un...
1: Da, chiar, da. Sau care e piesa preferată de la Shakira?
0: Exact. Care e piesa de la Shakira pe care o ascultați așa pentru o energie frumoasă? Eu o știu clar ce ar răspunde sora mea.
1: Ce-ar răspunde?
0: La bicicleta.
1: Oh, chiar la bicicleta.
0: Aia, deci
1: eu nu aia cu Alejandro, cumva, cum era aia? Cu...
0: Alejandro?
1: De cântă cu un tip Alejandro. E o piesă mai veche.
0: Aia la tortura?
1: Aia la tortura, da. Aia, pentru mine, aia e...
0: De, putem, n-avem degete la mână câte hituri are femeia asta.
1: Mai e Waka Waka, Dai Dai, asta care iar e hit.
0: Este și imnul campionatului mondial de fotbal 2026. Waka Waka, uite.
1: Da.
0: Hai să vedem piesa ta preferată de la Shakira pe WhatsApp 077-101-872 și îi dăm cu Jamaica. Bam, bam. Avem așa ceva, Alex Velea, Connector și Smiley și Shakira, poate.

0: un Enrique și o Shakira împreună.
1: Am auzit Argentina la final.
0: Argentina, si!
1: Si, si, si!
0: Ce ne place de la Shakira? Ce piesă ne place de la Shakira? Uite ce ne spune Mirela. Mă scuzați, sunt un pic încă în pioneze.
1: Încă e în avarii, dar revine.
0: Sunt mai bine decât ieri.
1: Da.
0: Sunt mult mai bine decât ieri. Da. Așa, zice Mirela, pupăm, salutare, îmi place Shakira, piesa preferată este La Tortura. Iată.
1: N-ai cum, piesa e...
0: Iată, nu că e tortură, nu e deloc tortură.
1: Se potrivește perfect, e la tortura afară acum, dacă ieși.
0: Și piesa în sine nu e tortură. Uite, piesa preferată este Dai Dai. Dai Dai, Daneta.
1: Dai înainte, Dai Dai.
0: Mulțumim pentru mesaj. Eu merg pe old school, să știți, Ojo Sasi și La Tortura, uite.
1: Da.
0: Mai să fie La Tortura cea mai iubită piesă, dar nu există melodie de la ea care să nu sune bine, zice Bogdan Ișchici. Când aud o piesă de la Shakira, păi dau mai tare. A, bravo, bravo. Pare a fi că se întrevede o piesă preferată, cea mai iubită de la Shakira, să fie a sa mare, Tortura.
1: Eu zic că tortura. Da, e și în ton cu vremea. Dacă vrei să torturezi pe cineva în ziua de azi, îi trimiți afară. E cea mai mare tortură pe care poți să o faci, să-l pui în fața soarelui, pentru că e ceva...
0: Măi, da, mai știți cum ne-a dat Shakira lumea peste cap când am văzut videoclipul la piesa asta, cum dansează ea din piept. Adică noi credeam că se dansează din coapse din asta, dar a venit ea și a reinventat dansul. Stați-mă că vedeți că și din piept se fac scheme. Păi ia mă ce scheme se fac. Hai da să dansăm, să iasă latino din noi și să ne răcorim, evident, pe Pro FM.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vara asta, unii oameni vizitează Bonțida și alții se mută cu totul. Ne mutăm și noi pentru câteva nopți. DJ Pro FM îți dau o întâlnire la castel. Ia-ți biletul de camping și poți câștiga propria ta căsuță în Electric Castle Village. Pe viață! Trăiește festivalul în ritmul tău în fiecare an. Forever! Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM.
2: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
3: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Și chiar așa e, vară, e Pro FM și e și timpul pentru cele mai importante știri ale orei, pe care, desigur, ni le aduce Ana Maria Sandu. Bun găsit, Ana!
1: Bun găsit! O dronă cu explozibil a fost detonată de Ministerul Apărării. Suceava interzice funcționarea jocurilor de noroc, iar Cristi Chivu se desparte de 4 jucători. Președintele Nicuș Ordan insistă ca partidele să se întâlnească cât mai des în perioada următoare pentru a ajunge la un acord pentru noul guvern. Totuși, nu știm când se va întâmpla acest lucru, dar sper să fie cât mai curând, spune șeful statului. În privința acordului politic între partide, președintele vrea doar cele 233 de voturi necesare. O propunere de premier am putea vedea la finalul lunii iulie, spun surse pentru Digi24. Parlamentul intră de azi în vacanță, însă aleșii deja au fost instruiți să lase concediile și să fie pregătiți oricând pentru o sesiune extraordinară pe parcursul verii. Alertă în județul Tulcea în această dimineață, după ce fragmente de dron au fost găsite de un localnic pe câmp. Echipe specializate ale Ministerului Apărării au constatat că aceasta avea încărcătură explozivă, așa că a fost detonată din cauza riscului de explozie. Primele informații arată că fragmentele provin de la o dronă rusească folosită asupra infrastructurii portuare ucraine în aprilie. S-a întâmplat asta înainte de adoptarea măsurilor de consolidare a apărării aeriene după incidentul de la Galați, în care o dronă s-a prăbușit pe un bloc. Clădirile istorice din București vor fi curățate de grafiti și afișe. Poliția va notifica proprietarii și administratorii imobilelor. Mai departe, fiecare poate alege ori să curețe fațadele pe cont propriu, ori se pot înscrie în program, iar primăria va acoperi 80% din costuri. Intervențiile includ curățarea cu laser, care va fi folosită mai ales pentru clădirile de patrimoniu, și gheața carbonică, pentru că nu lasă reziduri. Cei care refuză să-și curețe fațadele vor fi sancționați. În total, în capitală sunt aproape 100 de zone cu clădiri istorice afectate. Municipiul Suceava nu va mai avea săli de jocuri de noroc. Consiliul local a adoptat în unanimitate hotărârea prin care se interzice funcționarea jocurilor de noroc în locații fizice pe întreg teritoriul orașului. Nu înseamnă că de mâine nu vom mai vedea săli de păcănele la colțul blocului. Decizia se va aplica treptat pe măsură ce autorizațiile de funcționare vor expira pentru sălile deja deschise. Măsura vizează protejarea sucevenilor, în special a tinerilor, de efectele nocive ale dependenței de jocuri de noroc. Inter Milano, campiona în titra Italiei, s-a despărțit de 4 jucători. Este vorba despre Ian Sommer, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij și Matteo Darmian. Anunțul vine în ziua în care tuturor le expiră contractele. Antrenorul român, Cristi Chivu, este acum responsabil și de strategia de transferuri, după ce a fost promovat în rolul de manager, odată cu semnarea noului contract valabil până în 2028. Avem o noapte tropicală cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade, iar norii vor aduce ploi în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Banat. Mâine, jumătatea de nord a țării va fi sub cod portocaliu de caniculă, în timp ce sudul va fi vizat de furtuni. Maximele vor ajunge până la 37 de grade potrivit ANM. Atât de la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Direct din trafic raportăm, mai bine arată în bord 43,5
1: grade, un prieten de-ai mei, Radu, atât are în bord acum.
0: Atât are la bord.
1: Atât are la bord, la 43,5. Doamne ferește.
0: Hai să vedem cât îți arată ție termometru în mașină. Batem recordul ăsta sau tot pe acolo?
1: Da, dați-ne poză din bord să vedem dacă avem mai mult de 43,5. Dacă aveți peste 40, oricum vă calificați acolo.
0: Ferească sfinții. Ferească sfinții, voi vă dați seama 43 de grade? Că efectiv, n-am ce să mai... Stăm în case, nu mai...
1: Nu mai, exact ce ai spus tu, când pui piciorul pe asfalt,
0: da,
1: se topește,
0: se face moale asfaltul și nu mai. E, uite, la Timișoara e umbră. La copaci?
1: La copaci unde e umbră, da, adevărat.
0: Ia. E sarcastică, îți dai seama, 45,5. Mamă, Violeto, mamă. Să ne scrii, vrem să rămâi cu noi.
1: Și știi care e faza? Că nu e în Sahara sau în Dubai, e în România.
0: Rămâi cu noi. Ce vezi tu acolo? Nu e apă.
1: Dar o chestie foarte interesantă e faptul că am văzut la un prieten de-ai mei, Alex Parker, pe care l-avem și în playlistul nostru de la Pro FM de aici. În LA, ieri au fost 20 de grade. În LA, unde te gândești că mergi la căldură? Știi cum e românul, că na, bine, nu
0: orice
1: român.
0: Pe California, da, e
1: pe cald. Da, uite, 20 de grade.
0: 46 de grade la Arad.
1: Wow!
0: Bord, mama mea. Auzi, dar oare se oprește motorul la un moment dat? Zice...
1: Vezi că am văzut
0: o limită din asta. Bă, de la 47 în sus nu mai măsurăm. E groasă. Adică nu mai.
1: Are, sigur, are o limită și am văzut și un caz cu o mașină care aproape că a luat foc din cauza căldurii.
0: Doamne ferește.
1: Da.
0: 45 de grade de la Cosmin, tocmai ce ne-a trimis, uite, la Arad, 49 de grade. Mamă,
1: 49? Dar, e poză reală? Unde?
0: Da, e poză reală.
1: Pe partea de...
0: De la Gheorghe.
1: Da?
0: Marius, pe ce parte ești a Aradului? Că am primit de la Arad și mai puțin...
1: Partea de Banat sau partea de Crișana? Asta e foarte important. În nord sau mai în sud?
0: La Criș, acolo.
1: La Criș e bine acum, cred că e răcoare.
0: Da. 46 de grade în Otopeni, pe DN1. Mama mea.
1: Nu, deci n-a fost greu să bată 43,5. Eu credeam că e o temperatură de nebătut, sincer.
0: Cât avem aici? Nu prea văd că ai făcut în viteză poza.
1: E puțin blurat.
0: Da, e foarte puțin blurat. Cred că 44.
1: Bun, toți. E peste medie. Bun. Nu, bun. Bun la clasamentul nostru acum. Nu e bun să fie atât de cald.
0: Pe Crișana, uite, 49 de grade.
1: Mamă. Trebuie să sun și pe mama să întreb cum e la noi la țară acolo.
0: La București 51 de grade, viața mea.
1: No.
0: Viața mea, ce facem? La ce renunțăm ca textilă? A?
1: Zice. La ce să renunț că n-ai la...
0: Tu ai șapca aia, o mai ții pe cap?
1: O țin că nu vreau să fac insolație, sincer, să fiu cu tine, Liza, că altfel o dădeam jos de mult.
0: Cel mai important este să ne hidratăm. Deși fiți atenți că au spus autoritățile că aceste călduri ne fac și mai nervoși.
1: Da?
0: E posibil să devenim mai nervoși, să avem mai puțin răbdare.
1: L-am văzut pe colegul Răzvan din spate, chiar puțin mai nervos, chiar l-am întrebat, zic, măi, ești puțin mai nervos de la căldură și cred că e posibil.
0: Mm-hmm. Adică dacă e să vă șicanați sau nu neapărat, să vă dați vorbe frumoase.
1: Da.
0: Să știți că e de la soare. Ne răcorim cu Teddy Swims. Cap de afiș Electric Castle 2026, unde o să ne vedem acolo cu siguranță.

0: A fost Raluca, bam, la Pro FM. Liza și Cucu, uite, suntem încălziți numai din ce vedem de la pozele de la voi. Bună, dragilor, veniți pe litoral, că este mult mai bine. Uite, sunt 28 de grade în Mangalia.
1: Da, ce frumos,
0: la acum umbră, aș veni. Bineînțeles.
1: Acum aș veni acolo, sincer.
0: Spanim. Și eu, ieri. Am plecat de ieri, dar încă n-am ajuns. Ia să vedem ce ne zice Marius.
2: Bună, Pro FM.
0: Bună.
2: Voi spuneți de autoturisme, de temperatură. Păi să vedeți telefonul meu ce temperatură are. De-abia i-am dat drumul și mai era un pic și cred că i-a foc. Zici că ar fi 100 de telefoane într-un. Vă pup.
0: Adevărat.
1: Te pupăm, da.
0: Adevărat că se încălzește și telefonul, să aveți grijă. Uite, Târgu Mureș, 20 de grade și un pic de furtună. Pa, pa, pa.
1: Ce frumoasă, frumoasă, bine.
0: Mulțumim pentru mesaje. Acum știm și cu pauzele de hidratare, că nu trebuia să vină campionatul mondial de fotbal să ne zică nouă că ne trebuie pauze de hidratare.
1: Adevărat.
0: Că știam și noi, nu?
1: Da. Dar eu zic că Olanda, da, țările de jos, cum de se spune acum, și Germania aveau nevoie de mai multe pauze de hidratare, pentru că s-au întâmplat cele mai mari surprize de la un campionat mondial, cred că astea sunt. Bine, cea mai mare e faptul că Germania a fost eliminată de către Paraguay.
0: Paraguay, ok.
1: Da, adică la modul au fost eliminați și țările de jos au fost eliminați de Maroc. Mi se pare extraordinar, am stat aseară, dar m-a dormit. N-am putut să stau până la final. Dar,
0: mi se pare extraordinar, am adormit.
1: Da, m-a dormit. Nu, mi se pare că s-a întâmplat, am adormit și n-am putut să văd meciul live, dar m-am uitat pe reloare. Și...
0: Măi, tu zim pe limbajul meu, fii atent. Care a plâns cel mai mult că a plecat acasă?
1: Germania, cred.
0: Germania? Pentru eu am văzut ceva mai... japonez, că s-au închinat tribunelor și niște istericale din alea.
1: Da, japonezii, mi s-a părut senzațional cum au jucat aseară, dar din păcate n-a. Brazilia e Brazilia, au atacanți, au...
0: Deci japonezii au plecat și ei acasă?
1: Da, au plecat,
0: acasă. Și ei acasă. Da.
1: Dar aici n-a fost surpriză că... pentru că Brazilia a fost favorită în meciul ăsta. Dar japonezii, cum spuneai și tu mai devreme, da, au plâns, dar în același timp s-au închinat așa în fața suporterilor și mi s-a părut foarte mișto.
0: În semn de scuze, au cerut scuze suporterilor pentru că nu au făcut mai mult decât probabil se așteptau, deși echipa era bună.
1: Da, au pierdut cu 2-1, n-a pierdut cu 3-0. Dacă îi pierdeam cu 3-0, ziceai, bă, na, am fost slab, dar au condus 80 și ceva de minute tot meciul și na, s-a întors, ce să facem acum?
0: Cum zic ei pe limba lor? Arigato.
1: Arigato, da.
0: Arigato.
1: Acum se vede dacă frate o să zică o revoa, că dar nu cred.
0: Revoa. Bun, și cu cine ținem în momentul de față?
1: Eu mențin, Argentina mea și Spania. Asta, pe o parte, că poate să se întâlnească în final Argentina cu Spania. Okay. Ar fi cea mai relaxantă finală pentru mine, dacă s-ar întâmpla asta.
0: Relaxantă?
1: Da, pentru că țin cu ambele echipe, care câștigă dintre Spania și Argentina nu mă supără. Aș vrea Argentina, dar și pentru Yamal aș vrea să câștige Spania.
0: Spania, păi Spania. Hai să luăm o scurtă pauză de publicitate aici pe România și dăm drumul la Miley Cyrus, Adam Porsche și Damiano David.
3: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
7: ai 25% reducere la produsele selectate Schwarzkopf Gliss până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
10: Știm, ai un feed impecabil.
11: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta.

0: clar s-a încins temperatura, s-a ridicat, au crescut gradele. Zic, Coco, hai,
1: ce să mai, a crescut temperatura,
0: da, a crescut temperatura,
1: afară.
0: Știi de ce?
1: De ce?
0: Pentru că s-au publicat rezultatele la evaluarea națională 2026.
1: Și cum
0: am și eu un nepot.
1: Și?
0: Nu
1: bine?
0: Știu încă, nu știu, aștept să-mi răspundă maică-sa, măi Marga.
1: Spune-ne, ce-ai făcut acolo?
0: Ce-a făcut nepotul meu, Toma, care a dat capacitatea, rezultatele, școala 150. Hai să vedem, uite, 7 elevi au medii de 10, iar 79% au medii mai mari sau egale cu 5 la evaluarea națională. Acum știm și noi că o notă nu reflectă neapărat
1: succesul
0: pe
1: da.
0: Care îl vei avea în viață, dar te poate motiva, desigur. Vă ținem pumnii, dragi părinți, cei care sunteți acum pe edu.ro de încingeți motoarele de căutare acolo. Baftă să ne zice și nouă că ați trecut cu bine această etapă.
1: Examenul e la bac.
0: Capacitate. Cum?
1: Da.
0: E și ăsta examen. Mă rog, numai e capacitate de evaluare națională. Bun, luăm o scurtă pauză. De fapt, dăm direct legătura către Alexia Rudimental și Manuel Riva și ne întoarcem.

0: Shake, shake, cred că așa face Valeria acum în piscină, că e cu taică
1: da? Acolo. Da. Mamă, da, ce frumos.
0: E la piscină, notăm și noi printre hituri și printre vești bune. După fix vine și Ana Maria Sandu cu cele mai importante știri ale orei și avem și noi joculețe, desigur.
1: Da,
0: corect. Normal că nu vă lăsăm așa pe căldurile astea să stăm... Ce să facem? Să ne uităm pe geam? Nu, că ne fierb ochii.
1: Nu, e rău.
0: E rău, e ceva rău. Mai bem un pahar cu apă, luăm o scurtă pauză și ne auzim după fix.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
5: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 € pe lună.
8: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
9: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Ora 18, oameni buni, urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Au venit primele rezultate de la evaluarea națională. Primăria Capitalei va ridica din nou mașinile parcate neregulamentar în zona centrală și este zi liberă în Paraguay după calificarea echipei în optimi. Parlamentul a aprobat un nou pachet de legi pentru PNRR înainte să intre în vacanță. Ele vizează digitalizarea activității în cercetare, modernizarea legislației din domeniul apelor, dar și măsuri pentru administrarea terenurilor agricole ale statului. În felul acesta, România evită penalizări de aproape 3 miliarde de euro, anunță premierul interimar Ilie Bolojan. Noile măsuri vor reduce blocajele administrative și vor permite implementarea mai rapidă a proiectelor care sunt în derulare. Proiectele din PNRR trebuie finalizate până la finalul august. Ministerul Educației a publicat notele de la evaluarea națională. Ele au venit mai devreme cu o zi. Notele pot fi consultate online pe baza codurilor individuale primite la prima probă scrisă. Aproape 80% dintre candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5, iar 7 elevi au încheiat examenul cu media 10. Acum, candidații pot cere să-și vadă lucrările și să depună contestații. Rezultatele de la evaluarea națională contează 100% pentru admiterea la liceu, care va începe din 13 iulie. Șoferii care tranzitează DN1 la intrarea în stațiunea Predal vor avea parte de restricții de circulație în următoarele două săptămâni din cauza unor lucrări de asfaltare. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a început refacerea carosabilului pe o porțiune de aproximativ 2 km. Lucrările se desfășoară inclusiv pe timpul nopții pentru a fi finalizate cât mai repede. Zona afectată este situată pe sensul dinspre București, spre Brașov, chiar la intrarea în stațiune. Primăria Capitalei va ridica din nou mașinile parcate neregulamentar în zona centrală. Prețul propus pentru recuperarea mașinii este de minim 1000 de lei, dacă este recuperată în maxim 24 de ore, apoi încă 150 de lei pentru fiecare zi în plus. Serviciul ar urma să fie operațional în minim 10 luni. La început se va acționa în trei zone pilot, Piața Unirii, Piața Universității și Piața Victoriei. Ulterior va fi extins în toată zona centrală. În felul acesta se vor simplifica intervențiile în cazurile în care mașinile blochează circulația sau ocupă ilegal locuri de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități. Este frenezie în Paraguay după eliminarea Germaniei de la Cupa Mondială. Președintele țării a decretat zi liberă astăzi pentru ca suporterii să poată sărbători momentul istoric. Paraguay s-a calificat în optim după ce a învins Germania la penaltiuri cu 4-3 și Ecuadorul a luat o decizie similară săptămâna trecută după victoria cu 2-1 din grupe, tot împotriva Germaniei și care l-a asigurat prezența în fazele eliminatorii. Avem o noapte tropicală cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade, iar norii vor aduce ploi în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Banat. Mâine, jumătatea de nord a țării va fi sub cot portocaliu de caniculă, în timp ce sudul va fi vizat de furtuni. Maximele vor ajunge până la 37 de grade potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: luat a luat o tastatură razna de la căldură. A, păi da.
1: Da?
0: A, păi da. Am luat-o și noi raza un pic.
2: Un pic, da.
0: Ne trebuie foarte multe pauze de hidratare. Nu neapărat trebuie să intrăm noi pe terenul alora, cu campionatul lor de fotbal.
2: Da, corect.
0: Ce? Trebuie să jucăm în campionatul mondial de fotbal ca să ne luăm pauze de hidratare?
2: Nu.
0: Nu.
2: Nu ne luăm mai multe decât ei.
0: Corect.
2: Mamă, da.
0: Să ne luăm cană de aia mare, mă, de la modă, cum se numește?
2: Stanley.
0: Are și
2: aia.
0: Ionuț, are și Bodo.
2: Stanley aia.
0: Da, da, așa, da.
2: Da, trebuie să ne luăm, dar e scumpă rău, nu știu cum.
0: Atunci nu ne mai luăm.
2: Nu ne mai luăm. Ne luăm ceva mai ieftin.
0: Sau luăm bani cu împrumut.
2: Asta da.
0: Vrem. Mă gândeam. Păi nu.
2: Da, eu mai am câteva datorii la familie în special.
0: La familie. Mă gândeam, aseară mi-a cerut sora mea bani. Nu știu dacă pățiți și voi asta în familie, dar la mine când sora mea sau fratele meu sau eu sunt în situația de a avea nevoie de bani, trimite-mi acum 100 pe Revolut sau trimite-mi pe ce bancă mai avem noi. Și imediat trebuie să ocup. Sunt la casă, trimite-mi.
2: Trimite-mi acum că nu pot.
0: Da. Și mă gândeam, sora mea mi-a cerut aseară. Era în nu știu ce supermarket și voia să-și cumpere pepene și mai multe, nu știu ce, și s-a trezit fără bani pe card. Și soțul nu-i răspundea și Liza, dă-mi pe Revolut. Și dau. Dar asta m-a amuzat pe mine, că zice, ți-i dau înapoi. Nu știu la voi, dar la mine în familie, între frați și cu mama, nu se dau bani înapoi. Da. Decât dacă e musai. Decât, bă, orice sumă ar fi, la noi așa e. Lasă, da, să nu uiți, mi dai.
2: Da.
0: La tata e altceva. Tata te ține minte.
2: Te ține minte, nu?
0: Nu ți cere, dar... știi, dacă îți dă bani, adică nu mi cere, dar te ține minte. Cu banii aia.
2: Aia 50 de lei de ți-am dat.
0: Nu-i cer, nu, lui tata nu-i cer niciodată mărunțiși de ăsta ca să
2: gen, de la milioane.
0: De la tata iau gros. De la tata se ia gros.
2: Așa eu de la fratele meu. Gabi, dacă ne asculți, știu că trebuie să-ți dau banii aia, știu că sunt mulți, dar ți-i dau eu cândva.
0: Cât ai?
2: Da, nu poți să zic mai mult.
0: Zi.
2: Vreți să zic?
0: Da.
2: E mult.
0: Cât? 6.000.
2: Mai mult. 5.000.
0: 5.000 de lei. Aveai amenzi de plătit și ai luat de la
2: el. Da.
0: Așa,
2: mă. Bă, cum a dibuit imediat.
0: Da. Și acum întrebarea se aruncă și la voi. Care este ruda aia din familie de la care te poți împrumuta la nesfârșit? Și ruda de la care nu te poți împrumuta la nesfârșit, că trebuie să-i dai înapoi.
2: Mamă, stau să mă gândesc acum, cred, fratele meu Gabi, 100% pot să mă împrumut oricând.
0: Oricând, dar ți cere?
2: Nu.
0: Nu,
2: dar câteodată, dacă e o sumă mai mare, îmi zice, bă, Horică, că așa îmi spune el, dacă mai țintă niște bani, poți să mai completești tu acolo să...
0: Dacă te vede și pe la loft în weekend, pe mese și pe...
2: Adevărat, imediat a doua zi mă sună Horică, vezi că cam multe ai petrecut.
0: Cam multe, sau prin Thailanda, știi?
2: Da. Da, așa mai fac eu. Exact mema aia, când ai datorii la prieteni și tu ești prin...
0: Da, în păstorii ești prin lume călătorind. 077-101-72. Care este ruda din familie de la care te poți împrumuta la nesfârșit și ruda de la care nu te poți împrumuta la nesfârșit?
2: Și de ce? Vreau să știm de ce, da.
0: 077-101-72. WhatsApp, luăm o scurtă pauză și vine BTS!
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Știi toți banii ăia pe care îi strângi pentru prima ta casă? Ia-ți ceva drăguț cu ei! Vara

0: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
4: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook

0: Folosiți orice sistem de ventilație ce aveți în dotare, că e, cum se numește? Doamne, ce lapsus am.
1: Mama, și eu am lapsus. Morișcă, da. Nu morișcă, că îi spune altfel. Nu termostat, nu.
0: Eu,
1: înțelegeți
0: termostat?
1: Voi, nu, dar e altceva, știu.
0: Ventilator.
1: Ventilator, bravo.
0: Sau aer condiționat.
1: Sau luați în brațe, în brațe AC-ul.
0: Da.
1: Da.
0: Sau pe cineva care e rece. Frigiderul.
1: Da.
0: Cel mai sigur. Hai să vedem de la cine te împrumuți și nu trebuie să dai înapoi. Uite, Anca zice, soțul este ca tatăl tău. Nu-ți cere, bă, da, te ține minte. Și pe cealaltă parte, nu știu, dar cred că toate cunoștințele sigur îi vor înapoi. Mai mult ca sigur, Follow Pro FM continuă, o avem aici pe Anca, care ne felicită pentru toată experiența asta BTS pe care am făcut-o cadou și prin prisma căreia ne-am și făcut prieteni foarte mulți.
1: Da.
0: Și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Continuă Follow Pro FM, așadar, în curând o să deschidem și înscrierile pentru Ariana Grande.
1: O să fie tare.
0: Ea e următoarea pe lista noastră. Următoarea aici în playlist e Holy Moly, care zice, uită-te în ochii mei. Acum noi trebuie să ne uităm în față, mai ales dacă suntem la volan. Dacă apare Holy Moly, nu vă uitați în ochii.
1: Doar dacă sunteți opriți.
0: Sau poate o duceți undeva, sunteți șofer de ride sharing, deși nici acolo.
1: Nu vă uitați prea mult în ochii, dacă...
0: În ochii ei.
1: Da.
0: Waterfall, Michael Schultz și Billie Eilish, Birds of a Feather. Rămâneți aici.

0: zice Radu că nu-mi scapă râsul. Nu-ți scapă râsul, Lizuca. Nu-mi scapă, dar uite, dacă aș fi în Grecia alături de alți români, nu cred că aș mai râde vis-a-vis de știrile cu peștele iepurele. Și apropo de asta, știi ce zice peștele iepurele? Ce zice peștele iepure când vede românii?
1: Nu.
0: Atât am putut.
1: Atât s-a putut, oameni buni, pe final de emisiune de audio. Mamă, te dor dinții, nu mai fă așa, te rog. Doamne, Liza.
0: Hai, mă.
1: Rămâi fără dinți. Eu care am probleme cu dinții mari. Nu, măi, nu mi-arăta că tu ai dinți, că eu nu am.
0: Prin râsete și prin alergături, evident, vă spunem și noi baftă mâine la BAC.
1: Da, baftă.
0: Se reia examenul de bacalaureat. Baftă mâine, copii, fie să vă pice pe subiect, să știți, să fiți inspirați. Da. Să nu ieșiți repede.
1: Să stați până la final, oameni buni, că...
0: Da, da, da, da. Și să aveți și pauze de hidratare, că cine știe, da. Că, pentru că acest cod de caniculă continuă. Și mâine felicitări celor care au primit rezultatele pe care și le-au dorit la evaluarea națională. Iată că au fost afișate cu o zi înainte. Felicitări și nepotului meu, care a luat 90.
1: Bine! Doamne!
0: Că vreau să-i fac un cadou frumos. Mm. Toma, da.
1: Dar nu mai spune și tu aici, popor.
0: Nu, da. Dacă ascultă.
1: Nu, nu, vezi că mai are un nepot, Toma. Adică
0: am
1: sunt doi.
0: Am patru. Vreo șase.
1: Aoleu, te spart la toată acum. N-ai
0: da. Uite, Cosmin, fir întins. Românilor.
1: Adevărat. Aduce și nouă un pește de la iepure, să-l vedem.
0: Doamne ferește, lasă-l să stea în apă, că acolo e locul lui.
1: Dar nu pot să așa. Fac, nu pot. Nu pot, da.
0: Mulțumim frumos că a stat cu noi până la ora asta. Ne întoarcem mâine de la 16. Liza Sambo, am fost eu, te pup, iubi, dubi, dau cu love.
1: Iar eu am fost Cucu și vă urez o seară minunată. Ciao!
2: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
6: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația!
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
9: Muzică în boxe, content în feed.
10: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit în cea mai fierbinte zi din această vară. 40 și ceva de grade astăzi în bordul mașinilor noastre, cel puțin aici în capitală, dar liniștiți-vă, de mâine vin furtuni. Până la furtuni vine și emisia de astăzi în care avem de discutat și avem și multă muzică bună. Ce muzică bună v-am pregătit? Păi cum să vă las să fere fără hituri.

Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5 lei 49 de grame, Del Mario zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.

0: ceva de pe prima ta casetă cumpărată. Deschide televizorul pe Hit Music Channel și lasă amintirile să-ți intre în casă. Ai hiturile de suflet pe Hit Music Channel.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei, doza de 0,5. Kaufland.
0: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
3: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef, soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
4: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

doar până mâine, în mod evident. Astăzi facem și o recapitulare a celor mai tari hituri lansate până în acest moment vara și tot astăzi trebuie să ne și salutăm că e început de ediție 077-100-1872. Exact acolo aștept un salut fere, un bine ai venit la program sau din contră nu mi-a fost doar de tine. Ce temperatură aveți în bord? Tot mai târziu discutăm și asta. Morenito, Ina și Puia, stele căzătoare, fere să-mi rămâi aici.

0: Narin Bord în momentul ăsta, pentru că a scăzut instant cu câte grade, stai că mi-a și zis, cu 16 grade a scăzut instant temperatura, pentru că a venit furtuna acolo. Hai să ne și salutăm, că e debut de ediție. Cine e cu noi? Stai că...
1: Bună seara, Fere, ce dor mi-a fost de tine, bine ai revenit la program.
0: Vă pup, Sărbuna, vă pup tare, și pe tine și pe Delia, și vă mulțumesc tare că sunteți aici. Salut, Bogdane, Bogdan din Oradea și Bogdan din Galație aici cu noi. Dalia ne salută de la Cluj. Ia să vedem că vin temperaturile din bord. Facem asta cu temperaturile de ora următoare. 32,5 a mai apărut la cineva în acest moment. Facem cu temperatura în bord, dar imediat. Și facem și un, o trecere așa printre hiturile de vară. Repeat It, Martin Garrix și Soarele Spike, de îndată pe Pro FM.

0: când să facem, cât ce temperatură aveți în borduri, fix atunci a pornit și în București. Doamne, ploaie, dar ce ploaie, ce furtună! Furtună care o să țină 3 zile, 4 zile, conform anume, dar vă povestesc despre asta. Vă mai aduc hituri până una alta și vorbim și de hituri de vară, de îndată, Lacrimi de Soare, Wave și Little Bit of Love, care sunt rămâi.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită, 800 de grame, 15,99 lei. De Laco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
1: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Cribbit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

0: iubesc somonul.
1: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
2: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Pe radio râdem. În online continuăm gluma.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Dacă aveam câteva secunde înainte, cu siguranță auzeați și ro-alertul. Ce bine că am intrat după ce s-a dat ro-alertul. E avertizare meteo de averse torențiale care se vor acumula în București, intensificări ale vântului, grindină, iar perioada de manifestare este până la ora 21:05. Adică o oră de acum înainte, atenție sporită, căci vremea își face de cap. Și noi ne facem de cap aici pe Pro-FM, dăm mai departe cu niște Chemical Brothers și Shawn Mendes, care îi ofere Mă întorc negreșit.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Știm, ai un feed impecabil.
3: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta.

chiar când ne revenim la viață, după ce, evident, a fost sub o cupolă de foc. Așa au zis toți jurnaliștii, așa vă transmit și eu ce putem ca să facem. Ne pregătim și vă întreb în acest moment care este refrenul care o să rupă vara în două pe WhatsApp la 077 100 1872. Anul trecut a fost rar și cel mai fericit de pont. Anul ăsta sunt curios dacă aveți un hit de vară favorit. Aștept mesajele și mă întorc de îndată.

vară și vreau să vă arăt o piesă de vară. Nu o să vă spun cine cântă, o să dau play și o să vă las pe voi să ghiciți. Am doar o rugăminte, iar rugămintea pe care eu o am este să închideți o zi, să ascultați piesa, să încercați să recunoașteți artiștul și apoi să-mi scrieți pe WhatsApp la 077 100 1872. Piesa sună cam așa.

am ghicit puțin mai devreme cui aparținea piesa. E bine, e vorba despre Ștefan Guțanu, care este, îl știți de pe net cu siguranță, pentru că el a fost livratorul pe bicicletă. Mai țineți minte cel care cânta? Mi se părea că seamănă așa puțin Carlos Dreams. 10 minuțele rămase până în fix de oră, când ne întoarcem. Doamne, ce se întâmplă în capitală și în toată țara? Avem avertizare chiar primită pe telefon, adică ro alert. Trebuie să fiți atenți, m-am uitat puțin pe internet să văd cum stau lucrurile în București. Deja le-au căzut și niște copaci aici pe unde suntem noi, în Pandur. Parcă se liniștește, dar vor veni câteva zile tot așa, cu ploi, cu furtuni. Le discutăm pe toate în ora care vine. Vă aduc și hituri, în mod evident.

Evident că ne-am întors în ora cu numărul 3. Bună seara, Gabriel Freșanu aici cu voi. Doamne, ce surpriză vă pregătesc în această oră, să vă spun. Are legătură cu piesa pe care o să o auziți puțin imediat. Așa că rămâneți cu noi. S-ar putea să fie auzit deja surpriza asta, dar poate că sunt oameni care sunt doar seara pe Pro FM, așa că vouă o să vă dau o surpriză legată de

0: e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
3: Follow Pro FM pe Instagram.

Dragilor, astăzi am vești extraordinare pentru că avem un update pentru lista de follow Pro FM și încă unul foarte, foarte mare. Pe lângă Ariana Grande pe 16 august în Londra și The Weeknd pe 1 septembrie în Barcelona, mai adăugăm un concert pe care cu siguranță mulți l-aveați pe wishlist. Shakira pe 2 octombrie la Madrid. Tu, un prieten, 2 DJ Pro FM, avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar, totul inclus. Practic, singura ta grijă o să fie dacă filmezi concertul sau trăiești momentul. Așa că dacă visezi la concerte memorabile prin Europa, trebuie să rămâi pe Pro FM. E regula de aur vara asta. Curând dăm startul înscrierilor pentru concertul Ariana Grande, Londra, 16 august. Așa că vara asta, follow Pro FM.

Dacă v-am dat vestea cu Shakira, să vă mai dau o veste bună. Dacă vestele până pe lângă voi, ar trebui să intrați în App Store sau în Google Play, căci avem aplicație. Da, domne, ne-am făcut aplicație Pro FM ca să nu mai depind sub nicio formă de frecvență. Ne poți lua cu tine oriunde îți dorești. Mai mult de atât, tot pe aplicația asta, ce mai găsești? Mai găsești podcasturi, găsești imagini de aici din studio, faze exclusive pe care nu le vezi nicăieri. Știri, aici la capitolul știri, nu ne scapă nimic. Dar nimic absolut. Așa că ar fi bine să ai aplicația. A, concursurile. Da, evident, tot pe aplicație sunt. Deci, Pro FM Open Radio, doar Pro FM trebuie să scrii. În App Store sau în Google Play și gata, ne-ai luat cu tine peste tot și cine știe, nu ne-ai luat pe gratis. Acolo și concursurile, și știrile, și emisiunile. Eu zic că trebuie neapărat să o ai în telefonul tău.

0: Acestea fiind spuse, dragilor, vă mulțumesc tare mult dacă ați rămas cu mine până la această oră și vă dau întâlnire și mâine de la ora 19, căci astăzi, gata, am ajuns la final. Dar să nu fie nimeni supărat, că mâine știți cum e, tot aici sunt. Vă spun ce vă spun de fiecare dată, cu alte cuvinte, să aveți o seară hit și ne auzim mâine. Bye!
1: Muzică, energie.
2: Exact ce cauți.
3: Yes!
2: Și da, avem și social fun.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
5: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc.